Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece casă tăia.

0: dimineața, asta a făcut ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Luca Niculescu este noul premier desemnat de Nicu Șordan. Președintele a declarat aseară, la finalul consultărilor cu partidele politice de la Palatul Cotroceni, că este încrezător că Niculescu poate obține majoritatea în Parlament.
2: Doamna care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. Și am garanția că va păstra direcția pro-occidentală a României.
1: Niculescu este în prezent secretar de stat la Ministerul de Externe, unde se ocupă de aderarea României la OCDE. În ultimii 10 ani a fost ambasador în Franța, Monaco și Andorra. Luca Niculescu este a patra nominalizare de premier de la declanșarea crizei politice, care a dus la demiterea guvernului Bolojan în luna mai. Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus în decembrie. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Banii sunt alocați pentru acoperirea cheltuielilor de bază crescute din perioada de iarnă, precum plata facturilor la utilități, lemne de foc sau alimente pentru masa de sărbători. Sprijinul este acordat în două tranșe egale, în mai și decembrie. Vreme mult mai caldă decât normalul în primele zile ale acestei săptămâni. ANM anunță și temperaturi care se apropie de 30 de grade în unele zone. Despre prognoza pentru următoarele două săptămâni știe mai multe Alina Anea.
3: Intervalul de prognoză debutează cu zile calde, cu temperaturi care ajung și la 28 de grade în vestul țării. O răcire e însă așteptată spre finalul săptămânii, când maximele vor coborî în unele regiuni până la 18 grade. Ploile vor reveni în mai multe zone începând din acest weekend și vor fi posibile și în a doua jumătate a lunii. La mare, media temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii a 22 de grade și va crește la 24-25 spre weekend. După jumătatea lunii vin și ploile. La munte, după câteva zile calde, vremea se va răci, iar maximele nu vor depăși 11 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime vor oscila între 4 și 6 grade. Din acest weekend încep și aici ploile.
1: România rămâne fără victorie în grupa din Nations League. Suedia a câștigat aseară și returul, scor 1-0, și conduce acum grupa cu 10 puncte. Pentru tricolori a fost a patra înfrângere la rând de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. Ultimele două meciuri din grupă sunt luna viitoare, pe 14 acasă cu Polonia și pe 17 în deplasare cu Bosnia. Morchesta anunță maxime între 20 și 28 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu.
4: Păi dacă ai băut...
0: Genul programului, o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: Doamne ajută.
5: Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași și aduc scrisorii.
0: Bonjurică, bonjurică, efectiv, uite cum toată lumea trează în organizația de bază, vă spunem bună dimineața, bineînțeles, abia așteptăm să vă spunem la revedere și urmărim cu preocupare și mai ales multă atenție, dar și îngrijorare, evoluția stării lucrurilor. Suntem puțin îngrijorați că Suedia ne-a bătut doar cu 1-0, ceva s-a întâmplat în matrice.
4: Hai băieții, puteam mai mult.
0: Înțeleg unde sunt restul de goluri, 5, cel puțin 5. Mini. Trebuia un 7.
7: Păi alte 6 l-am luat de la polonezi.
0: Ei, nu e chiar așa, Mihai. Trebuie să dovedești că poți.
7: Am înțeles. Păi poate că na, fiind retur, au zis, hai mă, lase mă.
0: Da, în fine. Avem și nominalizare de la domnul Nicu Șordan, foarte bine. Ne-am bucurat, domnul Luca Niculescu, printre altele, e și un fost coleg de breaslă de radio, așa că bravo lui.
4: Uite,
0: a reușit în viață, are servici. Văd rudele de la țară la televizor. E bine. Bun, deci
8: la revedere.
0: Hai să ne ocupăm puțin de adevăratele noastre probleme.
5: Orientări și tendinți.
0: Acum că președintele l-a nominalizat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ne putem aduce aminte și de alte întâmplări cu tâlc. Exemplu, pedeapsă divină pentru cules de nuci. Un bărbat a căzut din copac și l-au atacat și câinii. Ghinion dublu pentru un botoșănan pofticios. Acesta s-a urcat într-un nuc pentru a culege câteva fructe de poftă, însă a căzut de la înălțime și pe lângă traumatisme a fost și mâncat de doi câini. Mă rog, nu chiar mâncat, dar cât de cât gustat. Oare câinii, ne întrebăm noi, au fost și ei pofticioși sau l-au atacat doar din politețe? Și nu în ultimul rând, el când s-a dus să culeagă fructe, le-a mâncat cu tot cu coajă sau nu? Dar, bineînțeles, divinitatea a transmis pofticiosului freinuci de turul pantalonilor o să te apuci. Și, normal, pe drum spre pământ, da, a lovit o creangă și acum toți prietenii din Botoșani spun spărgătorul de nuci.
5: Orientări și tendinți.
7: Întrebarea este, și câinii tot la nuci pofteau?
0: Da, asta zic, de, eu cred că sunt câini care poftez la Botoșaneni. Îl da. Faci, ia uite pe grasul ăsta, uite, ăsta nu-i Viorel Ilișoi, hai să-l mușcăm. Bun, apropo de Viorel Ilișoi, ar trebui să-l facem puțin da. Atent după ce se întoarce de la Iași, cred că e la Filid. Și pe de altă parte însă suntem mulțumiți, s-au întors lipicioșii la servici, ca să zic așa. Iarăși lasă bale pe bancheta din spate, firmituri, ciocolată, pufuleți, în fine, tot ce știu ei să facă mai bun și mai bun. Și Morning Glory este aici ca să încerce să afle, de exemplu, cum construim noi o prognoză ca lumea. Că na, nu știm foarte bine cum e vremea, dar vremea este redundantă. Parapant.
7: Și parapantă.
0: Bineînțeles. Dar
7: da. Un patant și o batantă.
0: Da, da, evident. Da, și un sextant și o sextantă,
7: evident.
0: Da, da.
7: Un cursant și o cursantă.
0: Da, da, da, da. Da, un batant și o batantă.
7: Exact.
0: Da. Da, dacă vorbim de uși, da.
7: Normal.
0: Da.
7: De urși,
0: de guși. Să nu lași niciodată o gușă, adică nu trântii gușa în urma ta.
7: Exact.
0: Să nu uităm asta. Dar hai să încercăm totuși să vedem ce mai s-a întâmplat. S-au întors lipicioșii. Pe de altă parte, cred că ar putea să ne povestească, nu? Ce a mers bine, ce a mers rău ieri în mini-vacanța de o zi pe da. Care au avut-o de ziua educației. Am văzut că invitatul meu de la Act de Siguranță a mers la Digi și a făcut scandal că ce e prostia asta cu chiul de ziua educației, o imbecilitate, presupun că așa. Da. Ori imbecilitate, ori cretinism trebuie să fi fost, e vorba de domnul Teodor Paleologu. Dacă vreți să-l vedeți în aceeași formă în care l-a consacrat, vă recomand Act de Siguranță cu Exarcu, un interviu cel puțin savuros, dar și enervant pe alocuri. Așa că totuși 0729001122, așteptăm de la lipicioși să ne spuie ce a mers bine, ce a mers prost ieri în vacanța de ziua educației. Și altfel noi totuși încercăm să aflăm cum e vremea. Vremea este redundantă. Fac pipi la deal, fac pipi în pantă, nu?
7: Da.
0: Și totuși vremea este redundantă. Merge ca trabantul în pantă. Da. Și că poți ca măgarul în pantă, macaca alunecând în pantă.
7: Da.
0: Și nu vorbim urât. Da. Bun, macaca alunecând pe o pantă s-a dat, macaca alergând pe turnantă, un buștean și o bușteancă. Da.
7: Da.
0: Nu prea facem treabă cu ăștia. Mult mai bine ar fi totuși să încercăm să vedem ce s-a întâmplat în lume, în showbiz, de exemplu. Și uite, ne aducem aminte că repauzata Liz Taylor, cred că s-a dus să joace cu îngeri între timp.
7: Da.
0: Da. Așa, în 1991 s-a căsătorit cu muncitorul în construcții Larry Fortensky, pe care îl cunoscuse într-o clinică de dezalcoolizare. Și, bineînțeles, martorii și prietenii lor din clinica de dezalcoolizare, că așa și-au făcut prieteni comuni, au spus că atunci când a văzut-o prima dată, el a zis, mamă, ce beton e tipa asta. Bine, el a avut și o experiență majoră în construcții.
7: Da, e și sticla ochii.
0: Da, da, da, da, da. Și el am înțeles că citise, știa foarte bine limba română. Și că i-a recitat o poezie care i-a plăcut lui și
7: e veche poezia.
0: E foarte veche, dar uite că tocmai asta spune, că nu se uita la lucruri noi. E vorba de clasici. Și tatăl meu zidește case, cocoțat pe schele, el cu mâna lui ajunge până la doamna Stere. Am înțeles. Adică, așa pronunța el, până la doamna Stere.
7: Da. Yes.
0: Da, tatăl meu zidește case cu o coța pe schele. El cu mâna lui ajunge până la doamna stere. Da. Și uite cum 6 octombrie 2010 înseamnă apariția pe lume a Instagram.
7: Pentru prieteni Insta.
0: Da. Și...
6: Când era chiar mișto.
0: Da.
7: Când postai doar poze, băi, în format pătrat, aveai, da, o singură poză, nu carusel.
6: Aveai filtrele alea de bază.
7: Exact, aveai filtre.
6: Da, da, da.
0: Și acum mai ai.
7: Mai ai și acum filtre, dar nu mai sunt ce au fost. Nu, păi, se mai fac cum se făcea.
0: Păi nu mai se fac. Da, nu mai vezi cât de mult foloseau oamenii filtrele ca să pozeze o vază.
7: Da, da.
6: E adevărat.
0: Era destul de penibil, adică e mai bine că am trecut peste perioada aia.
7: Da.
0: E cam ca adolescența la noi, știi? Adică, sigur, e drăguț așa să vorbești despre ce frumos e să fii tânăr, dar e foarte nasol să fii adolescent și...
6: E greu.
0: Lasă urme câteodată. Da. Așa, bun, deci, în fine, cu vremea nu prea stăm bine. Cred că, da, ne vedem de treabă. Acum să vedem cum se termină și asta cu domnul Luca Niculescu. Eu sper să termine cu bine. E un foarte bun profesionist și un om de...
7: De încredere.
0: Nu, și chiar de cultură, așa. Adică, da, nu știu ce să facă golanii aia pe acolo, dar deja cred că,
7: păi,
0: s-au obișnuit.
7: Da, bine, oricum. Da. S-au aprins deja spiritele.
0: Da. Așa că, na, uite, ne uităm la elevii români care au câștigat 3 medalii de aur și 2 de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică în Vietnam.
6: Bravo!
0: Mm-hmm. Băi, bravo, tată. Deci, se face treabă la noi în țară. Mm-hmm. Vezi? Că totuși, în ciuda învățământului din România, că așa trebuia să fie redactat titlul, în ciuda învățământului din România, elevii români au câștigat 3 medalii de aur și... Da. Bravo! Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și o să aflăm ce a mers bine, ce a fost... ce a fost rău, dar totuși ieri a fost o zi liberă și pentru părinți. Deci vremea este redundantă. Ieri am băut
7: și azi sunt plantă.
0: Și azi sunt plantă, da, da.
5: Morning Glory, Morning Glory. Unde se duc migratorii?

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce genius ți se potrivește. eMAG.
10: Commercials

0: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ne uitam la situația din țară și ziceam, băi, e cald, e bine. Eu zic că sunt condiții foarte bune, până una alta văd că nu s-a pus nimeni cu alea pe noi. Deci stătem liniștiți și ne uităm că vremea este redundantă și, mă rog, mare lucru nu câștigăm cu asta. Așa.
2: Port cu ușă rabatantă.
1: Bun, ne scrie ascultătorul, cum cheamă pe urâtul ăsta?
3: N-are nume. Scrie,
1: da. Bizi îl cheamă.
3: Bizi.
1: Da, e ziua iubitei mele, Ana Alexandra. La mulți ani, băi, Ana Alexandra. Zi-mă la mulți ani.
3: La mulți ani, Ana Alexandra.
1: La mulți ani,
3: mulți ani, Andreasca. La mulți ani.
1: Bine. Și nu ne uitați cu aia pastă de oră după ce luați darul de la nuntă, da? Mulțumim foarte mult și casă de piatră. Era doar o aluzie, mă rog, dacă așa vreți voi, nu,
3: da,
1: no, pressure,
3: nu,
1: no, no pressure, no pressure.
3: Noi nu vă forțăm.
1: N-am zis să te apuci acum să-i cer mâna în mașină, că i-a zis la mulți ani. Nici vorbă să punem presiune pe el. Sau să îi dăm ei idei, că poate sunteți de 5 ani împreună și tu n-ai făcut nimic, nu?
3: Da.
2: Și e și o perioadă bună să rezervi salonul, știi, pentru
1: da,
2: vara viitoare.
1: Da, de acum, ce să spun, da, în iulie sau când faceți voi planurile, da. Ei, zic, dacă
3: așa,
1: e
3: așa, dacă e.
1: Bineînțeles, no pressure, no pressure.
0: Morning Glory, Morning Glory. Maneliști sunt prințișorii.
1: Puteai să ieși tu un inel, ceva. Da, în fine, hai
3: lăsați,
1: lasă. Noi.
3: Măcar un buchet de flori.
1: La mulți ani,
3: Ana
1: Alexandra, ai grijă la ăsta că nu... Nu cred că faceți treabă. Nu cred că faceți treabă. Așa, bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizare de bază. Bă, că a trimis un smiley. Mă rog, Sanchi, știi, e dandy relaxat.
3: E luat, mă, flori.
1: A savurat. E luat, mă, flori, mă.
3: Așa, măcar. Acum, hai, zi.
1: Păi ești tu o surpriză după 5 ani, cumpărai flori.
2: Și nu pentru că ai greșit.
3: Băi, și da. Tu un pahar de apă.
1: Da. Bun, hai să vedem acum, totuși, e dimineață, a fost vacanță, a fost la fel de aglomerat ca de obicei, nu?
3: Oarecum, da.
2: Da, era orașul destul de plin.
1: Și, mă rog, cred că oamenii se irită la loc. Ce cuvânt? Nu știm să scrim.
3: Ce cuvânt? Habar n-am. Nu știu la ce se referă.
1: A? Bun, mă, deci vremea este redundantă, Alexandra e importantă. Atenție, da? Deci Ana Alexandra.
2: No pressure.
1: Da, no pressure. Așa, bun, deci în concluzie, ce ne irită? 0729 001122. Hai să vedem ce probleme avem și pe de altă parte putem să ne amintim că, na, de dimineață ne irită toți cei care sunt iritați și, în primul rând, începem cu ăștia, nu? Că sunt,
3: da.
1: Sunt ăștia care claxonează și care ne fac viața. Și uite cum au trecut 2 ani, că am văzut poze de la nunta Monicăi Bârlădeanu. 2 ani de când i-am distrus fetei nunta.
2: Imagine casă
1: de piatră, casă de piatră.
3: Da, da.
1: Și dacă aveți un telefon și vreți să filmați oameni pe stradă, pot oricând să vă spun ce să faceți cu el.
3: De unde să filmați cu
1: și
3: el?
1: Și oruia care a scos telefonul și tuturor celor ca el și celor care vor veni. Uh-huh. Toți ar trebui să facă, în general, cam același lucru. Da. Înainte să apese pe înregistrare. Adică să apese și să facă ce am zis eu. Da, da. După aia să aibă

0: dată, veniți la Bacău că avem 40 de kilometri. Ei bine, atestarea lor oficială coincide. Adică au fost atestate în același timp.
1: Da.
0: 6 octombrie 1408. Primele atestări documentare ale orașelor Iași și Bacău.
1: Ho, ho.
0: Ceea ce arată că atunci când e vorba de moldoveni, totuși Dumnezeu nu strică două case, nici două orașe. Bun, ne mai irită gâfâitul când ne tăiem unghiile de la picioare? Ne irită. Acum, nu mai suntem așa grăsuți, Mihai.
1: Nu mai suntem.
0: Am văzut, da. Da. Sau când spălăm mașina și plouă a doua zi.
1: Asta este o chestie, e regulă de bază. Ai spălat mașina, plouă, dacă nu chiar în aceeași zi.
0: Și mă irită când mă duc la frizer și el vorbește la telefon pe tot parcursul lui în turcă.
1: Da. Asta e nasul, să vorbească la telefon. Da.
0: Ciorba și friptura care nu sunt foarte fierbinți. Îi mai irită pe...
1: Da?
2: Da, corect.
0: Așa. Mm-hmm. Și hai să vedem ce ne mai irită. Ne irită...
1: Da, nu.
0: Nu, sunteți... ce mă cu ăștia? Ăștia sunt ascultătorii noștri? Nu cred. Chiar ne lăuda ieri Dani Oțil.
1: Că ce ascultători mișto
0: ascultă,
1: avem.
0: Da. Și acum da.
1: Bine, aiurea, el se lăuda pe el însuși.
0: Deci ăia care vorbesc la telefon pe speaker în public.
1: Da.
0: Și nici măcar nu fac video call ca să aibă, da, corect.
1: Bine, și aia care fac video call în public, nu știu, nu înțeleg.
0: Pe alții irită cei care își iau vacanțe lungi și dese, de exemplu, 3 luni de vacanță de la radio vara.
2: E, da. Da, că nu, da, succese.
0: Știu, n-am, că mi se pare atât de puțin.
1: Da. Dar atât noi lucrăm de puțin, în continuare.
0: Da. Da, uite, mai avem, să știți că mai avem niște urări de la niște prieteni ai emisiunii, dar mă rog, ziceam așa că, da. Mai stătem puțin. Vremea este redundantă, flamboyant și...
1: Flamboyantă.
0: Da, da, da, da. Și cei ce își sug măselele...
1: În compartimentul de tren.
0: Și asta. Și espresorul care vrea să-și facă acea curățare exact când vrei tu să bei o cafea.
2: Da, da. Și deși grăbești, da.
0: Statistic,
2: neapărat.
0: Statistic, da.
2: Așa este. Ți-a ajuns taxiul, te grăbești, atunci decide să fac chestia asta.
0: Due date-urile și deadline-urile.
1: Da.
0: Da?
2: Mm-hmm. Dar fără ele nu faci treabă.
0: Da. Mă irită faptul că medicul de familie m-a găsit cu hipertensiune și m-a pus la dietă. Mm. Să vorbim despre puțină medicină, puțin mai încolo, cu doamna doctor Izabela Botea. Mă rog, prevenție.
1: Da.
0: Prevenție. Și, pe de altă parte, uite, ne irită cei care... Atunci, după ce le împrumuți mașina, ți-o dau înapoi cu poziția scaunului modificată.
1: Mm. Acum, da,
0: nu?
2: Ce să faci?
0: Dacă n-ai buton,
1: dacă n-ai buton și memorie la scaun, aia e.
0: Da, și mai este foarte, foarte iritant să te așezi la o coadă și după tine să nu se mai așeze nimeni.
3: Morning glory, morning glory, dinți, măsele, scobitorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași și aduc scrisorii.
1: Și efectiv, efectiv, când zic efectiv, zic sincer și normal, mergem mai departe. Acolo unde... acolo unde descoperim ce ne irită. Nu? Că e foarte bine să vorbim despre... Așa. Mă irită când stai la coadă la mici, mai e două persoane, grătarul e plin jumate cu mici și fix ăla din față, cele 30 și ia pe toți.
2: Nu se face
1: băi,
2: așa.
1: Dacă m-am enervat eu acum.
3: Nu e ziua ta bună.
1: Băi.
2: Nu se face așa ceva.
1: N-ai cum. Băi, mi-am adus aminte pe vremea când lucram în bucătărie, descoperisem la Dragonul Roșu un magazin de ăsta cu produse asiatice, un sos teribil de peanuts cu chili și cu nu mai știu ce. Bă, era foarte bun. Mm-hmm. Și iute și bun și...
2: Și tot ce trebuie.
1: Păi și ajungeam... Nu, mă rog, nu puteai să te înțelegi cu... Adică am încercat să o conving pe chinezoaie care să-mi dea și mie un mesaj când primește sosul ăla.
3: Da.
1: Că se cumpăra, luau niște restaurante.
2: Da.
1: Și deși era mult, nu găseam decât un borcan, maxim două. Sau, nu știu, mai mergeam cu un prieten atunci care mânca și el din cantități industriale din sosul ăla și împărțeam ce găseam, dar mai mult de patru borcane nu pupam niciodată, știi? Și era enervant. Și am zis, bă, hai să mă duc mai des sau cine știe. Și am ajuns odată, am găsit vreo șase. Și mi-a zis că doamna că a venit un domn din Băneasa care are un restaurant și ăla cumpără. Și a cumpărat un raft. Și...
3: Făcea
1: nu știu, cred că am... Nu mai țin minte dacă am convins-o sau am nimerit eu când tocmai băgaseră sosul.
2: Bun.
1: Și mă uitam așa la raftul ăla, nu era foarte scump.
3: Da.
1: Bă, și numai de-al dracu m-am gândit să cumpăr toate borcanele, să-i las două. Să vadă și un bilețel. Vezi, mă, animalule. M-am gândit la asta, dar după aia am zis, hai să nu sparg bugetul pe tâmpenii, hai să rămânem la asta.
3: Dar
1: mi s-a părut drăguț și aș fi filmat asta. Uite, vezi, asta ți se întâmplă când ești lacom.
2: Da.
1: Când ești lacom și iei borcanele de la gură aproape lui. Aproape gramatică, da. Așa, bun.
2: Exact, băi, cum deci... aș face eu la un concert de alubănică. Aș cumpăra toate biletele.
1: Da. Am vorbit. Ăsta e proiectul meu, iartă-mă. Deci... Eu ți-am povestit de acest proiect de suflet. De mult îmi doresc să fiu eu ochi în ochi cu Ștefan Bănică. Așezat în mijlocul sălii, toată sala vândută.
2: Așa.
1: Toată sala vândută, dar eu singur acolo. Nicio problemă.
3: Elegant,
2: e superstar?
3: Nu?
2: Da.
1: Yeah. Yeah. Hai. E bine Crăciunul, hai.
3: No pressure.
1: Hai să-mi încălzesc sufletul.
2: Să faci așa la toate, și la Bănică, și la Brenciu, și la Fuego.
1: Da.
2: La Fuego o să iasă cu revoluție.
1: Băi, spargi banii, dar eu zic că...
3: Merită.
1: Da. Și filmezi. Hai.
4: Yeah. Nu cred că poți.
1: Ești profesionist? Când îți de 30 de ani? Ce are?
4: Nu cred.
1: Plus că sunt Răzvan Exarcu.
2: Așa.
1: Te rog.
3: N-ai greșit, mă, asta băiatul meu.
2: Nu cred că poți să cumperi toate biletele deodată.
1: Tu vorbești cu oameni. Vorbești cu oameni. Dacă Georgescu are unii care să te bălesc pe jos și cântă Prohodul lui CTP, eu zic că poți să convingi.
2: Corect.
1: Nu? Da. Adică sunt atâția ăștia fără dinți, au rolaci care au firme în faliment.
2: Da, ce te faci dacă cei cu care vorbești o să dorească și ei să vină la concert?
1: Nu-și doresc. Nu. Ei pe contramplu. Nu, ei își doresc să meargă în altă parte. La manele, la astea, nu?
2: Nu există. Sigur o să dorească un Bănică, un Brenciu, un Fuego.
1: Suntem din Brăila, găsim soluții.
2: Așa, bun, da.
1: No? Haide să... Băi!
0: Morning Glory, Morning Glory face nouă anișorii.
1: Băi, a făcut, dar ce ne facem noi? Stai, 21-22, avem urări. Uite, avem o urare de la prietena noastră, Andreea Georgescu, fata cu râsul cristalin, care sparge ferestrele.
5: De unde era să vă fac și o urare, dacă nu de pe hol, de la doctor, așa că...
1: Se victimizează mult.
5: De spus, adică exact cum aș descrie și emisiunea voastră, dar am să vă spun doar atât că în toți anii ăștia mi-ați făcut viața mult mai frumoasă și vă mulțumesc. Bine, dacă și Asta e viața. Dragă... Da,
1: exact asta.
5: Da. Să fiți bine și să ne mai faceți... Era să zic să râdem, da. Nu e
1: nu
5: cazul.
1: E cazul. Stai,
5: la mulți ani, Morning Glory.
1: Mulțumim foarte mult, Andreea, și ne bucurăm că suntem contemporani. Și...
0: Morning Glory, Morning Glory. Te bat ca gladiatorii.
1: Așa. Bun, deci, în concluzie, ce ne irită? 0729001122. Vedem ce ne irită acum de dimineață. Da, ok.
3: Mă irită colegii de muncă atunci când trimit un mail și după 5 minute mă sună să-mi spună că mi-au trimis un mail.
2: Da. Corect, da.
1: Și mă irită coada de la toaletele pentru femei din benzinării. Mereu e coada, dar mereu. Dacă mai nimerești un autocar cu bătrânei, s-a terminat.
3: De acord. E foarte enervant. Și la bărbați mereu este liber.
1: Da. Da, altfel te uiți. Băi, ați vrut egalitate? Stați la coadă.
0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii. Primul pătară, a doua pe județ. Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock. Hai, ca luat-o dimineața, binecuvântată și spor la cafăduță. Azi e despre tine, om frumos. Scuze pentru disconfort.

0: Morning Glory, Morning Glory. Pupă-tata obrăjurii.
1: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
7: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
6: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
7: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
6: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
7: dar și un show divertis cu avatare.
6: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
7: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Bunjurică, bunjurică, s-a făcut ora 8, mă rog, nu asta e important. Important e că Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile
1: Rock FM,
0: bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Luca Niculescu nu promite miracole, ci seriozitate în folosirea banului public. Premierul desemnat a declarat aseară că prima sa misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.
2: Ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
1: Președintele Nicușor Dan a declarat că Luca Niculescu poate forma atât un cabinet politic cât și unul tehnocrat. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Un euro ar putea ajunge la 5,50 de lei la finalul anului viitor, este o estimare a specialiștilor CFR România, Organizația Profesioniștilor în Investiții, cu amănunte Alina Anea.
3: Președintele CFR România, Adrian Codirlașu, spune că pentru finalul anului viitor anticipatele duc euro la 5,4 și 5,5 lei, cu riscul să fie chiar mai mare. Citat de hotnews.ro, Codirlașu mai spune că a existat o perioadă în care cursul a fost folosit ca și ancora antiinflaționistă și că de anul trecut a început o anumită depreciere de 15 bani sau 2,3% pe an. Presupunem că această depreciere anuală de 2-3% va continua, a subliniat specialistul. Întrebat dacă euro ar putea reveni la nivelul de 5 lei, el a negat ferm această posibilitate.
1: Libia vrea să reia importurile de animale vii din țara noastră. O delegație din țara arabă se află în România pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare pentru reînceperea exporturilor. Se fac vizite în ferme, abatoare de ovine, bovine și păsări până pe 10 octombrie, anunțată ANSVSA. În 2024, România a exportat în Libia ovine vii în valoare de peste 14 milioane de dolari. Din iunie, țara noastră a asistat exporturile din cauza pestei. Podul cu cabluri din Arad, deschis în urmă cu mai puțin de un an, intră în reparații. Pe un sens, materialul sintetic de pe trotuare și de pe pista de biciclete s-a desprins. Lucrările vor fi plătite din garanția reținută de la constructor. Traficul rutier nu este afectat de reparații, iar pietonii și bicicliștii pot folosi în continuare cealaltă bandă. Morchest anunță vreme frumoasă și astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vestul țării. În București, cer variabil și 26 de grade maxima. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory.
6: Se duc sau se întorc cocorii?
0: Și începe a doua oră de emisiune. Pur și simplu ne-am gândit că mai bine dăm drumul la muzică, așa că avem
7: piesa de consistență.
0: Aia zic, și vine de la formația The Troggs și piesa se numește With a Girl Like You și cu siguranță ați mai auzit-o, dar probabil acum foarte, foarte mult timp, dar merită să dați un pic mai tare volumul, vă legănați preventiv și dădem drumul. 2, 3 și...

0: Morning Glory, Morning Glory, coloneii și maiorii.
1: Efectiv, efectiv, sincer vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm că să vă spunem la revedere. Da. Hai să...
2: Ne lăsați.
3: Stăm așa iritați.
1: Hai să, știi?
2: Da. Mai bine lasă.
3: Coadă la cafea.
1: Da, da, da.
2: Coadă la cafea? Deja?
3: Da, la ora 8. Ha. Hai, ce-i acolo?
1: Bun, o să vedem ce ne mai irită, dar... mă irit atunci când nevastă mea îmi face observație când beau și măsa repetă într-una aceleași cuvinte ca un ecou.
2: Ei, hai.
1: Hai, hai.
2: De-aia încearcă să nu mai bei, să vezi cum e.
1: Aha. Ia vezi.
3: Bravo, Mihai.
1: De că asta i-a zis și nevastă. Dacă vrei o părere.
0: Morning Glory, Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Bericica cârnăciorii.
1: Așa. Bun, 0729001122. Dacă am primit un banc.
3: Mă irită când spăl vasele și văd că mai este și tigaia.
1: Băi, da, am pierdut bancul ăla.
2: Cum? Stai. Îl găsim imediat. Stai.
3: Mă irită unghiile domnișoarelor din autobuz care le au peste de 2-3 ori mai lungi decât cele normale. Care sunt cele normale?
1: Da, chiar.
3: De ce avem o problemă cu asta?
2: Hai că-l găsim imediat.
1: Dar nu e arăt, e arăt.
3: Mă irită că după ce dau cu aspiratorul găsesc chiar fire de păr de la câine. Da, se întâmplă.
1: Păi de asta există câinii. Da, băi, hai să vedem puțin înainte de a vorbi despre sănătate. Să încercăm să vedem care ar fi principalele știri, în afară de faptul că a fost nominalizat domnul Luca Niculescu, om de radio pe vechi, de mult, a lucrat la Delta, RFI, foarte, foarte competent, mă bucur. Adică ar fi un miracol ca un om de un asemenea calibru intelectual și moral să ajungă în funcția guvernului. Dar, mă rog, acum să vedem cum se descurcă și cu piții felnici aia din guvern și restul aparatului de stat. Totuși, zic să aflăm care sunt principalele știri astăzi de la
0: orientări și tendinți.
1: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele și devin o adevărată amenințare pe străzile orașelor. Da, mai ales dacă mergi cu, de exemplu, un cărucior și cu un copil pe trotuar și trec pe lângă tine o grămadă de bezmetici care nu par să prețuiască viața. Vor fi trotinetele periculoase, dar mult mai periculoasă este tâmpenia celor care le conduc cu mare viteză pe trotuar printre oameni, câini, copii mici și, în general, bătrâni, care pot face gesturi neprevăzute. Iar dacă sunt doi pe o trotinetă, cred că sunt de două ori mai periculoase, mai ales că majoritatea sunt și grăsuți.
0: Orientări și tendinți.
1: Un mecanic al căilor ferate federale elvețiene a fost concediat cu efect imediat după ce a fost surprins citind o carte în timp ce conducea trenul. Părerea noastră e că... Adică, nu știu, a rămas așa, dar noi credem că citea Ana Karenina. Nu? Da. Și pentru că știm foarte bine, dragostea de șine nu miroasea bine, a spus-o domnul nostru Răzvan Exarhu. Pe de altă parte, la cât de încet merg trenurile, suntem siguri că bietul mecanic a și terminat cartea până la destinație. Adică l-au concediat pentru că nu s-a uitat la peisaje, e atât de frumoase. Și
0: orientări și tendinți.
1: Peste 70 de bombe și proiectile neexplodate au fost descoperite într-o pădure din comuna Todirești, județul Iași, unde oamenii merg la plimbare. Deci putea să fie o știre bombă, dar uite că au dezamorsat-o. Acum probabil că se caută proprietarul sau părerea noastră este că totuși cineva acolo s-a pictisit de numărat din moment ce au anunțat că sunt peste 70. Nu e.
3: O știre bombă.
1: Nu e nimic de râs. Te duci să... Da? Da? Bine, păi atunci hai să lăsăm pe Mihai să meargă după invitat și noi vă lăsăm să ne spuneți care sunt motivele de iritare. 0729 001122. Mă irită când mama ia apărarea surorii mai mici, când ne certăm, pentru că e mai mică și trebuie să las eu de la mine. Și post-scriptum.
3: Mama,
1: 77 de ani, sora mai mică, 41 de ani, eu 49 de ani.
0: Morning Glory, Morning Glory. Pudra îți blochează porii.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La birou, fiecare minut contează.
5: De la imprimante și multifuncționale la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro pentru un business care excelează.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
9: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului o mizerie.

0: Anchișorii.
1: Și uite cum stăteam așa în an. Au trecut 20 de minute peste ora 8:04. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Tocmai de asta îi spunem bună dimineața. Și evident o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere doamnei doctor Izabela Botea. Bine ați venit, bine ați revenit la Morning Glory.
2: Bună dimineața.
1: Cam fiecare an, Silvia, ajută tu, te rog frumos, cu microfonul. Bună dimineața. Așa, e, nu e neapărat că e luna aia. Urmează luna de conștientizare și așa mai departe. S-au iluminat niște clădiri în roz. S-a făcut treabă foarte bună, dar din când în când ne dăm seama că, de fapt, procentual stăm foarte prost. Odată vorbim despre cancerul la sân. E o boală foarte, foarte răspândită, adică stă extraordinar de bine în sondaje, dar, din păcate, pe prevenție arată foarte rău și, din păcate, cancerul la sân este tratabil într-o proporție de 90 și...
2: aproape cât? De 100% dacă este depistat în formă incipientă.
1: Bun. Dar, din păcate, la noi cam 1,3% dintre femei merg să facă, un check-up. Prevenție se numește sau screening.
2: Este depistat în forme incipiente în proporție extrem de mică, pentru că nu există program național de prevenție.
1: Dar există foarte mult discurs pe tema asta. Mihai, vezi că ai pus capacul la... Așa,
2: Și discursurile sunt bune, totuși.
1: Sunt foarte bune.
2: Dacă n-ar exista nici acestea...
1: Părerea mea este că, oricum, aude lumea de screening, de asta, că se lucrează.
2: Totuși, adică generația de femei mai tinere observ că vine la control. Asta e un lucru foarte bun.
1: Păi, probabil că, civilizația pătrunde așa, prin tânăra generație. Restul se tem de dungile alea albe de pe cer. Am văzut că a apărut cineva care a spus că sunt niște chestii primejdioase și cere explicații. Deputat al Minteri, e din banii noștri, pe banii noștri. Acum, ce este screening-ul și cât de des ar trebui el făcut și ce ne fac ăștia cu aparatele, că am înțeles că doare, nu? Adică ar fi prima chestie de
2: montat. Prima problemă e că doare, da. Păi screening-ul este aducerea populației aparent sănătoase la control. Deci,
1: adică tu n-ai nimic și pur și simplu
2: îți iau banii, iau ăștia ceva
1: te și pun alea pe tine și sunt reci, că e gelul la rece. Da.
2: Nu, la mamografie nu e niciun gel
1: rece. Nu, acolo
2: rece,
1: te strânge,
2: da. Te strânge, da, exact. Ceva e, ceva trebuie să fie.
1: Adică ai fost la ecografie, mă rog, a fost ăla puțin rece, te aștepți cu prosopel.
2: Nu, acum e cald. Aparatele noi încălzesc gelul, da.
1: Doamne, unde s-a ajuns, incredibil.
2: Și chiar
1: nu mai e ca pe vremea mea, acum 2 ani.
2: Nu, acum 2 ani ai făcut ecografie.
1: Ultima ecografie, cred. Nu, am făcut mai recent, dar era un aparat din ăsta, bărbătesc, adică nu dăm cu gel cald. Bun, dar dacă faci ecografie și după aia te trimite și la mamografie, păi dacă mi-a zis doamna doctor Izabela Botea,
2: de ce să mai fac și mamografie? Păi pentru că ecografia vede ceva, mamografia vede altceva. La mamografie putem vedea leziuni pe care la eco nu le vedem. Adică poate exista chiar un mic carcinom in situ, adică o formă foarte incipientă de cancer, care să nu se vadă la eco, să se vadă doar la mamografie. De aceea este importantă mamografia și de aceea este practic singura metodă de screening după 40 de ani, pentru că vorbim de grupa de vârstă de după 40 de ani, din 2 în 2 ani. Adică ar trebui făcut acest screening după 40 de ani, din 2 în 2 ani.
1: Deci calculați voi la 42, la 44, la 46, adică vă puneți acolo un semn în calendar.
2: Și în anumite situații chiar și mai des, chiar la un an.
1: Da, mă duc. Faceți așa în calendar și da.
2: Și în anul în care nu te duci la mamografie, trebuie să te duci la ecografie. La ceva trebuie să te
1: duci. Deci nenorociți ăștia tot.
2: Nu te lasă.
1: Bun, dar dacă bunica n-a făcut și uite a fost bine, a trăit până la 80 de ani.
2: Păi, da, corect.
1: Că e și,
2: de ce
1: și asta un argument?
2: Eu să am ceva? Sau dacă am să nimici, de ce să fac cancer? Că n-am de unde. Mai există și ideea asta. Sau nu simt nimic, deci sunt bine. Există astfel de idei. Nu, trebuie să venim la control pentru că până la urmă este singura metodă dovedită că ar putea să prevină ceva. De fapt, nu previne, ci depistează. Că a preveni înseamnă a avea, nu știu, un vaccin sau ceva. Se vorbește despre prevenție, dar nu e ca și cum putem să prevenim. Doar printr-un stil de viață sănătos putem preveni lucrul ăsta, dar prevenim depistarea în stadii avansate, asta da, adică cu cât mergem mai des la control sau, mă rog, conform recomandărilor medicilor, putem preveni în sensul că depistăm în stadii incipiente această boală. Sau ne spune că suntem bine, că există și posibilitatea asta.
1: Da, adică cele mai multe și oameni.
2: Ești și oameni fericiți de la controle.
1: Dacă ne-am pus silicoane, nu e cazul meu, dar, mă rog, na, te gândești la toate, că după ce depășești o anumită vârstă și vezi că nu prea mai merge cu radio, ceva trebuie să faci ca să rămâi relevant. Dacă ne-am pus silicon sau ne-am făcut niște intervenții estetice, mai vede mamograful sau ecograful?
2: Vede, tot vede.
1: Mamă,
2: vede.
1: Incredibil.
2: Vede inclusiv acel implant, de detalii despre implant, atât de folositoare chirurgilor, esteticieni, dar vede și țesutul mamar. Există software special, adică nu trebuie să ne temem, pentru că foarte multe doamne nu vin la mamografie pentru că se tem de stricarea implantului sau spun, dar se poate face mamografie cu implant, da, se poate face mamografie.
1: Și nu bubuie, nu...
2: Nu bubuie, nu, zic, nu e l-au proiectat bine, l-au construit bine, nu.
1: Bun. Bărbații ar trebui să-și facă și ei? Tot ei, așa, din 2 ani? Sau...
2: Ei, nu, să nu exagerăm, dar ar trebui totuși să vină la un control dacă observă
1: modificări anomalii,
2: da, și avem bărbați. Rata de cancer de sân la bărbați este mică, de 1%. Dar există totuși, cam am observat o creștere în ultimii ani, adică 1-2 cazuri pe an.
1: Ăștia de pătrotinete, că sunt grăsuți, au sânii mari, am văzut. Da. Și, bun, avem biopsia, e alt bau-bau. Biopsia, la fel cum au făcut și ăștia când au dat cu prostii și au aruncat cu COVID peste noi, că au umblat cu avioanele și au dat COVID, și biopsia am înțeles că împrăștie acul ăla, împrăștie cancerul în corp.
2: Da, nu, când intră. Nu prea se mai, foarte rar auzi chestia asta, dar era înainte ideea, nu, bineînțeles că este un mit, o chestie falsă, nu împrăștie nimic, ci doar pune un diagnostic de certitudine, adică nu trebuie să ne temem de biopsie, în alea 5 minute în care terminăm biopsia, este foarte portabil, foarte, foarte rapid și ușor de făcut și ne pune un diagnostic de precizie astfel încât putem să facem un tratament corect.
1: Mai mult decât atâta, știu că ați fost la niște cursuri, ați învățat niște, ați adus în România o tehnică nouă, care se numește VAB sau
2: Vacuum Assisted Biopsy. Da. Deci e un aparat cu vacuum care prelevează o cantitate mai mare de țesut sub ghidaj mamă sau sub ghidaj eco, astfel încât rata de subdiagnosticare este mult mai mică, adică este foarte benefic. Bineînțeles, are indicațiile lui, nu se face în toate cazurile, decât în anumite situații.
1: Dar asta ar putea, să spunem, înlocui chiar și
2: anumite operații. Și uite, acum am fost la Congresul European și acolo de imagistica sânului și acolo deja l-au prezentat și a intrat deja în ghiduri crioablația, adică înghețarea tumorilor. Deci pacienta nu se mai operează, ci cu ajutorul unui dispozitiv practic se îngheață la -196 de grade acele tumori și rămâne pacienta așa, fără operație, în anumite situații. Bun. Scrise în niște ghiduri, bineînțeles.
1: Da, și pe de altă parte, înainte de asta, înseamnă prevenție și
2: detectare
1: din timp. Da, și se
2: merge
1: din timp.
2: Și se merge pe ideea de manevre minim invazive, deci chirurgie cât mai conservatoare, doar în anumite situații și așa mai departe. Adică au evoluat lucrurile și în direcția aceasta, în sensul că medicul radiolog deja nu mai este doar diagnostician, ci și are un rol în terapie. Deci produce, da, sau mă rog, practică aceste manevre terapeutice.
1: Stilul de viață contează?
2: Ca în orice. Da? În măsura în care contează în orice, în orice situație.
1: Nu alarmă, da. Bun, adică mai ai voie friptura sau, nu știu, ai voie să bei, să fumezi?
2: Da, ai voie de toate în limite normale, cu echilibru. Ah. Puțin din toate, cred că e secretul.
1: Ați lucrat la Milano și voiam să vă întreb dacă există vreo diferență de mentalitate apropo de prevenție.
2: Da,
1: de,
2: da, da, nu,
1: nimeni de venit la doctor.
2: Absolut, nimeni nu te întreabă și... acolo dacă stai că mă doare, stai că iradiază, stai că nu vreau să fac, stai, pentru că e un program care funcționează de vreo 30 ceva de ani, foarte bine organizat ca în toate țările din Europa. S-a dovedit că prevenția prin mamografie scade mortalitatea prin cancer de sân cu 30-35%, ceea ce e o cifră imensă, și astfel încât ele fac prevenție de generații, sunt la a treia generație și atunci nu mai e nimic ciudat că doctorul ți-a spus să faci mamografie, pentru că au în educația, în cultura lor, ideea să-și facă un pap test, o mamografie, o ecografie, mă rog, analizele și așa mai departe. Face parte din... e ca la mașină, când duci mașina la revizie, că s-a făcut timpul, exact așa e și cu
1: AI-ul, e înspăimântător în cabinetele medicale? Că mi-închipui că vine destul de tare din urmă.
2: Nu, uite, n-am perceput asta.
1: Ne curentează, ne ciupește, ne împunge.
2: Oricum la noi nu este, nici măcar în Europa nu este foarte bine reglementată chestia asta. Ei au început să aibă specialiști pe AI în medicină, adică niște medici care se ocupă de implementarea softurilor și au standarde de calitate, verificări și așa mai departe, și au făcut inclusiv studii în care pacienții sunt foarte reticenți. Pacienții preferă, e un studiu foarte mare făcut în Suedia, în Danemarca, pacienții preferă medicii, preferă acei doi medici care citesc

0: prin priză.
1: Da. Și totuși medicul trebuie să semneze pe raportul medical și intrăm în alte discuții etice.
0: Da, da, las că știu eu pe băiatul de la IT și ți arată el ție diseară. Plecăm toți acasă. Totuși, înțeleg că dincolo de apăsarea asta și de acest subiect care îți dă un pic fiori, există și o perspectivă bună și anume chestia asta în care te duci la doctor și mai ales când nu ai probleme și...
1: Nu trebuie să fie exact un cadou, despre asta e vorba. Da, nu trebuie să dea fiori. Exact despre asta e vorba. Adică, da, decât să te gândești să-ți iei neapărat nu știu ce geantă sau nu știu ce lucru, înaintea, ca să porți geanta aia cât mai mult, mai bine mai faci câte un control din când în când ca să te bucuri de, uite, brânză, cum aveți voi aici, sau de altceva.
0: Deci brânza e voie.
1: Da, în cantități mici. Aici eu văd cantități foarte mari, dar...
0: E în loc de sos și sosul e în cantități industriale, cum spune cântecul, de altfel. Dar
1: eu zic că trebuie să fim optimiști pe tema asta și nu...
0: Avem și medici, avem și aparate.
1: Da, nu stăm bine, stăm bine, chiar foarte bine.
0: Doamna doctor Izabela Botea, mulțumim foarte
1: chiar
0: mult.
1: Chiar cu S, dacă...
0: Da, Isabela, da, așa, da, de fapt asta e. Și a făcut Mihai o glumă foarte frumos, apropo de silicon, a spus silicon carne. Dar hai să lăsăm lucrurile. Mulțumim, Mihai, că ești aici și da, ai grijă de bună dispoziție adunării. Mulțumim foarte mult pe doamna doctor, o găsiți pe internet, vedeți poze de la congrese, de la chestii din astea, unde se discută lucruri serioase, dar mai ales să încercați și la cabinet și veți pleca, zic eu, cu mai multă liniște în cap. Așa că mulțumim mult. Da. Mulțumim foarte mult. Îi spunem la revedere și normal, abia așteptăm să mai spunem bună dimineața și să fim sănătoși și mai ales bucuroși. Da, și bucuroase.
2: Glory morning glory. Noi nu suntem bolnăviorii.
3: Don't forget to wash your hands.

0: Morning Glory, Morning Glory. Adă cheia în cuietorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Până una alta, suntem foarte iritați. Mai ales că, băi, nu e așa de frig cum ar trebui să fie, nu? Deci, e frig.
2: E frig dimineața.
1: E frig dimineața, frig. De fapt asta ne irită foarte tare. Mm-hmm. Dimineața dârdâi de frig și la prânz behăi de cald, cum spune mama lipicioasei Eva.
3: Nici nu știi, e o jampilică, o firfirică.
1: Asta zic, dimineața e noiembrie. Dimineața, hai, octombrie, nu e chiar încă noiembrie, dar la prânz e august, ceea ce poate fi destul de enervant. Hai să vedem ce ne mai irită, oameni care merg în reloare, ne lăsându-te să-i depășești în vreun fel, deși le spui politicos, pardon, sau îmi dați voie să trec. Corect, asta e foarte bine, dar nici nu se aude foarte bine. Hai să vedem, Mihai, nu mai găsește ăla? Și mi-l pui acolo? Te rog eu frumos cât...
2: Două secunde.
1: Da? Să facem ce trebuie făcut, nu? Băi, avem vești de la Comisia Europeană, nu știu dacă. Adică știu că e presiune mare și tot în fiecare dimineață ne trimiteți mesaje și ne întrebați, pentru că, na, avem rubrica asta și e normal să primim întrebări de la oameni, de la ascultători, în măsura în care vă putem spune oameni. Dar ziceam că primim chestia asta cu... Uite, de exemplu.
0: Multă lume mă întreabă.
1: Da, deci multă lume mă întreabă. Băi, Lăzvi, Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe, sub 15% pentru fiecare materie, pentru că aceste constatări arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale, adică 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Adică practic este acest mod foarte elegant de a spune că noi ca specie am devenit din ce în ce mai proști. Și evident așa a răspuns unchiul Mirel, care, mă rog, își dă seama că trece timpul, nu neapărat întinerește, și l-a întrebat cineva, băi, ai IQ? Și l-a zis, n-ai. Da, așa a fost, să știi. Bun, totuși, hai să vedem la rubrica anumită...
0: Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă, doctore?
1: Ne-a scris un ascultător că a văzut o scenă pe stradă și că a trecut pe lângă o coadă imensă de oameni și l-a întrebat pe unul dintre ei, asta era pe... mai de mult, știi? Pentru ce să stai aici? Și zice, habar n-am, am văzut și eu oameni care stăteau la coadă și m-am așezat și eu. Și trece la următorul, îl întreabă același lucru, ăla răspunde la fel și când ajunge la primul, îl întreabă de ce stați aici? Și ce se dă? Nici măcar nu era un ghișeu, ceva, o ferestruică, știi? Era lângă un perete. Și ăla zice... Păi nu se dă nimic, mi s-a făcut rău așa dintr-o dată și m-am oprit să mă sprijin și în spatele meu s-a format coada asta foarte mare și zice, păi bun, și dacă nu se dă nimic, de ce mai stați aici, de ce nu plecați? Păi da, acum să plec când sunt primul la coadă?
0: Morning Glory, Morning Glory, vrem doar plăți compensatorii.
1: Bun, deci acum și noi irităm, dar e o chestie care mi se pare într-adevăr foarte iritantă, Mihai și Silvia.
3: Da.
1: Și doamna doctor, că e cu noi în continuare. Și vreau să vă întreb, doamna doctor, dacă toți sunteți în picioare aici, ne iradiază ăștia cu mamografiile? Că nu mai știu ce să ne facă.
4: Cât să mergem într-o excursie cu avionul. Cam atât. Adică cam de 4 ori mai puțin decât radiația cosmică, pe care o absorbim oricum...
1: Deci avem și radiație cosmică.
4: Ei, da, doar că umblăm pe aici, pe pământul nostru, cel de toate zilele.
1: Vai de capul nostru și de zilele noastre. Dar, uite, ca să un exemplu foarte bun. Deci, ce e foarte iritant și cred că toți suntem de acord. Bun. Intrăm într-o întâlnire, într-o sală de întâlnire sau un cabinet.
3: Da.
1: Sau vii tu dimineață la Radio Silvia, te așezi pe scaunelul tău.
3: Așa.
1: Și scaunelul tău e cald. Nu e enervant?
3: Sau este lăsat?
1: No. Sau este? Nu, nu, nu.
2: No, nu, e cald.
1: Dar când e cald.
2: Ca să nu... Că... Da, da. Da, știu unde bați. Da. Știu unde bați.
3: Înțeleg.
2: Da,
3: da. Înțeleg.
2: Da, da.
1: E cald.
2: E cald.
1: E foarte, foarte enervant. Deși, teoretic, depinde. Te bucur, nu? Că,
2: da, depinde. Dacă e iarnă. Dacă e iarnă, da.
1: Da, dar dacă eu mă așez acasă pe canapea și canapeaua este caldă, știu că animalul de punk
2: exact,
1: a stat acolo.
2: A, exact.
1: Ceea ce e foarte irritant.
2: Dar în același timp este bine dacă este frig totuși în casă.
1: Nu după ce s-a așezat câinele.
2: Așa rău?
1: No, no, nu,
3: nu. Știi cum e, Răzvan? Important e să nu fie ud.
1: Lasă păr.
2: Da, important e să nu fie ud, cum zice Silvia, bravo.
1: Așa. Și asta? Da, da, da, da. Bun, ce ne mai irită? Deci cineva este iritată că s-au terminat cireșele. Uh-huh. Și trebuie să mai așteptăm una, jumătate de an și mai bine să luăm iar cireșe românești din Franța cu 100-200 de lei kilogramul. Nu?
3: Da, e,
2: e chiar enervant, pe adevăr.
3: Mă irită când cineva stă pe mijlocul scărilor rulante.
1: A, așa?
3: Da.
2: Scărilor batante.
1: Bun. Și pe de altă parte, ce facem, mă?
3: Mă irită faptul că trebuie să mă trezesc dimineața pentru pregătiri de școală, deși nu mă duc eu.
1: Da?
3: Așa, așa e când ai lipicios?
1: Mai avem iritații?
3: Da, ne mai spune cineva că e iritat de fondul nostru muzical.
2: Aolea, dar de ce?
1: A, pot să-i spun ce să facă totuși cu părerea asta. Și,
2: începe prin a o scrie pe o hârtie mică-mică.
1: Așa. A,
2: și după aia se împachetează.
1: Și cineva mai spune babele și moșii din autobuz care mereu mestecă ceva.
3: Asta e și politică lingă.
1: Și plescă, e semnal, aducem aminte de mătușa aia lui Mihai,
2: da,
1: care avea o soră, uh-huh, și din păcate era o, sora avea o lucrare stomatologică și din păcate avea o singură proteză și na, trebuia să o schimbe și una dintre ele a fost invitată într-o vizită și s-a întors și i-a dat câte cealaltă, trebuia să mănânce, să-și ia medicamentele, na, și n-avea cu ce, era greu. Și a venit, i-a dat proteza și a zis, ce ai stat dragă atâta? Și și-a pus proteza și zicea, ați avut și crem și nit.
0: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjit.

0: le vezi zburând, tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
7: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
6: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
7: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
6: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
7: dar și un show divertis cu avatare.
6: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
7: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5.899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
11: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazin Ținele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: The break's over. We're back on Rock FM.
16: Morning glory, morning glory. Apa-i plină de eco.

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 2 minute, dar evident nu asta este important, ci știrile Rock FM prezentate de Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Negocieri complicate pentru guvernul Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan anunță că noul premier desemnat va avea libertatea să decidă ce fel de executiv își dorește, politic sau tehnocrat. Desemnarea lui Niculescu a provocat reacții diferite în rândul partidelor pro-europene. Liderul PSD Sorin Grindeanu consideră că nominalizarea continuă să sfideze matematica parlamentară și să ignore partidul care a câștigat alegerile. El a anunțat că PSD își va stabili poziția în cadrul unei ședințe de astăzi. Liberalii așteaptă să vadă și ei programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune. USR respinge un guvern controlat de PSD, iar UDMR îl va susține dacă nu primește voturi de la AUR și SOS. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Premierul desemnat spune că prima sa misiune este construirea unei majorități care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Luca Niculescu nu promite miracole, ci transparență.
2: Ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.
1: Luca Niculescu, Dacia oprește producția la uzina din Mioveni pe 9 și 10 octombrie. Cauza este cererea slabă de pe piață, a declarat pentru Hot News liderul sindicatului Automobile Dacia. Viorel Ungureanu a spus că în prezent uzina produce 1060 de mașini pe zi, iar în iulie producea cu 100 mai multe. Măsura vine după ce Renault anunța că modelul Striker și noul Spring nu vor fi fabricate în România, ci în Turcia și Slovenia. Hotelierii anunță tarife mai mari pentru vacanța de toamnă a elevilor față de anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 10-15% pentru un sejur, potrivit unui operator din turism, Ilinca Vorșteanu.
3: Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră și 3 nopți și ajung până la 1000 de lei fără mese sau alte servicii opționale. Unele pachete cu mic dejun inclus depășesc însă 3000 de lei. Cele mai populare destinații pentru vacanța de toamnă a elevilor sunt Valea Prahovei, Călimănești, Căciulata și Băile Felix. Acestea sunt urmate de Bran Moieciu și de zonele rurale din Bucovina și Maramureș. Vacanța de toamnă a elevilor va avea loc în perioada 24 octombrie-1 noiembrie.
1: Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează numărul de urși împușcați anul acesta și în 2027. De la 500 de exemplare s-a ajuns la aproape 1000 pe an, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. Morchesta anunță maxime astăzi între 20 și 28 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: emisiune.
1: Morning Glory, Morning Glory. Bă da, râi mai sunt dăunătorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, exact cum, exact când sau exact, dar, nu? Totuși zic să-i spunem
3: bună dimineața,
2: să-l asigurăm că ni se va frânge inima când îi vom spune la revedere domnului nostru Victor Ilie, jurnalist de investigații, actualmente la Snoop, publică, până când își face site-ul lui, că nu mai...
4: Nu se mai poate așa.
2: Da, da, da, a mers în pădure acolo, la, la munte unde șade el și a adunat lemne și își face un site trainic, dacic, cum își făceau dacii site-uri de lemn și laserul tot din lemn și îl făceau ca să nu le fure romanii ideea, știi?
4: Da, stăteau în pădure și s-au luau după urmă de labă de urs.
2: Da, da, da, da, da,
4: foarte
2: da,
4: atent
2: da,
4: la asta, da. Să fii foarte atent.
2: Foarte, foarte
4: și,
2: atent. Și așa a început.
4: Poporul tot român de la o labă.
2: Ei beau aperitivul înainte de masă și îți mulțumim, Victor, că ne-ai adus și niște nucată de la doamna Mela, am înțeles?
4: Da.
2: Da, avem nucată. Suntem live sau ceva?
5: Suntem live. Da,
4: dacă aveți roșu în gât, recomand.
2: Da?
4: Ajută.
2: Oh, ce bine.
4: Ochii roșii.
2: O să avem roșu în fiecare zi, mi-e teamă. Da. Dar totuși, hai să vorbim despre această investigație la care Victor a lucrat cam jumătate de an. Ai stat și ai spionat spionii care ne spionau pe noi, mai ales pe tâmpiții din țara noastră. Mă rog, nefericiți pe IQ. Cei care au pus botul la fraude cu leacuri minune în interesul Rusiei, o rețea care transforma bolile românilor în date și bani. Așa se numește investigația publicată pe Snoop. Am ajuns deja la al doilea episod. Hai să vedem de la ce v-ați luat voi, cum a intrat pe firul ăsta și ce ai făcut exact.
4: Păi, facem un serial așa, ne este tânăr și neliniștit pe internetul românesc, cu reclame la bubițe, la unghii încarnate, la...
2: Așa începe? Așa da, e agață?
4: Așa începe, dă-te cu cremișoara asta că ești bolnav, rău de tot și îți trece.
2: Cultura de bursuc, iartă-mă că te întrerup, mai există?
4: Există uleiul de șarpe, iar foarte important.
2: Așa. Însă,
4: nu știu, cred că merge și fără prescripție.
2: Mi-e teamă că doar fără prescripție.
4: Piața liberă, da. Trebuie să ai cu un contact... Bun, dealerul tău de ulei de șarpe, pe marele internet sunt o groază de reclame dintre astea, pe care hipsterii mei nu prea le vede, că ele umblă pe site-uri de horoscoape, pe site-uri de conspirații, românii noștri, România frumoasă, România agitată, România...
2: Da, bun.
4: Asta...
2: Așa, bun, și profundă. De acolo le fură datele sau ce fac?
4: Da, și românul... Săracul bolnav, necăjit, vulnerabil, cum se zice.
2: Da, vulnerabil.
4: De clip pe reclama asta.
2: Spuse-mă, vulnerabil, nu
4: da,
2: tâmpiți.
4: Așa da, e foarte iartă-mă, frumos. Da. Dă click pe reclama asta și rămâne acolo undeva într-o bază de date, îi rămâne o ștampilă pe frunte. Asta nu e doar tâmpit, mai stă mult și pe tot felul de site-uri dintre astea unde consumă de pildă hate. Îți alocă rușii ăștia
2: pe ură în engleză, ură în engleză. Da.
4: Dacă stai mult pe un site dintre ăsta urâcios și nu ești nici foarte isteț dacă tu crezi că îți trece unghia încarnată cu cremă de gălbenele, te pun ăștia într-un sertar.
2: Așa.
4: Și când vin alegerile, îți fac ție un mesaj frumos numai pentru tine, nu vadă toată țara.
2: Da.
4: Și după aia tu te duci la urnă și votezi cu ura în suflet, cu ciuperca tot acolo pe unghie, în floritoare, cu șampinioana. Și cam despre asta e povestea noastră, e tristețea internetului.
2: Nasol, e de fapt o dramă, dar hai.
4: E o dramă care are un singur leac, de fapt. Leacul e nu da click. Asta e singura mare regulă pe mare.
2: Du-te la doctor.
4: Du-te la un doctor, da. Da, care dă el click. Pune el mâna pe tine, nu e problema. Așa.
2: Deci, ai subtitlu aici, iartă-mă, răspândite în peste 100 de site-uri din România, de la jocuri educative pentru copii până la mari publicații de știri, reclamele a două firme cu legături în Rusia colectează date fără consimțământ, în special despre sănătatea românilor. Apoi alimentează afaceri cu false tratamente miraculoase și fraude medicale, urmând ca atunci când reapare febra alegerilor, ei să-ți dea medicamentul minune, care se numește, dau un exemplu total la întâmplare, Călin Georgescu.
4: Da, și... Tu te duci după apă, hrană, energie, dacă așa ți s-a spus pe marele internet,
2: da, dar te duci și după alifie. Da. Apă, hrană, alifie. Acum, da.
4: Să intre bine
2: Da. Bun, și ce ai aflat? Adică cine sunt autorii acestei campanii inteligente? Câți bani se fac? Dar unde, unde șed ei?
4: Se fac în Novosibirsk. Băieți ăștia deloc sunt în Novosibirsk. Frica, dracu. Nu.
2: Da, da. E răcorică. Ce să și faci acolo? Nu, cred că nu au viață cultă. Au teatru în Novosibirsk, da.
4: Nu, au o facultate tristuță, te ia depresia. A fost un oraș industrial. Imaginați-vă un Petroșani, dar mare. Milioane.
2: Mamă.
4: Al treilea mare oraș de noi.
2: Ce să faci, da?
4: Și dai țepe pe net. N-am avut noi băieți la Vâlcea, hackerii de la Vâlcea, așa au și rușii băieților la Novosibirsk.
2: Așa, și ce fac? Adică, cum?
4: Care împing reclame, își au autorizație de la FSB, de exemplu, ca să gestioneze datele personale, că nu umblă fără autorizație, sunt oameni serioși.
2: Da.
4: Și umplu internetul român, românesc cu sute de milioane de reclame dintre astea pe lună. Le vezi pe tot felul de site-uri, de conspirații, de rețete.
2: Da, aia cu copiii, pe mine aia mi se
4: copii,
2: pare.
4: Aia, începem cu copiii, trecem la adulți după aia. La copii, da. E simplu. Părinții ziua de azi vor să scape de copii și îi parchează la telefoane, la tablete. Ia tati, joacă-te acolo, n-am eu timp să mă joc cu tine, eu sunt om serios, sunt adult.
2: Trebuie să fac bani.
4: Trebuie să fac bani ca să-ți iau tableta asta mai nouă.
2: Da. Da. Așa.
4: Eu bag o nucată, tu stai acolo și fac un puzzle pe telefon. Și copiii stau să joacă pe tablete, pe telefoane, pe acest site, de exemplu, jigsawplanet.com, care e o resursă educațională recomandată, domnule, pe site-ul Ministerului Educației.
2: Mamă!
4: Da, da, sunt, e un site serios din Cehia, unde tu nu știi ce activezi când muți o piesă de aia de puzzle. Ar putea fi orice în spațiu, în spatele piesei de puzzle. Între altele sunt și tot felul de fișiere pe care ți le lasă rușii ăștia în browser să se mai întoarcă la tine când or fi alegeri. Am stabilit asta. Dar pericolul e mai mare la adulți, aș zice eu. La adulți, mai ales că, nu știu, adică știm cu toții ce să mai plin internetul de pornografie. Și când ți-e lumea mai dragă și vrei să dai next, skip, click, închide acum...
2: Așa.
4: De treci peste. Atunci descarci de la niște băieți dintre ăștia din Novosibirsk o boală a telefonului, să zicem așa, că nu ai contact, nu?
2: Da.
4: Ai contact doar prin telefon. Și e plin marele internet de oameni infectați de boli dintre astea venerico-digitale, dacă îmi permiteți.
2: Și ce fac bolile astea? Cum acționează? Cum se
4: bolile bădează? Astea suc date din telefon, curg datele de pe tine ca la balamuc. Oamenii ăștia poate să știe despre tine dacă ești genul care scrollează repede, dacă ești genul care scrollează ușurel și temenic, citești cu atenție despre cine e nou premier, citești cu atenție știrile despre dronele care ies din Marea Neagră, sirenele. Și în timp, unind date din interacțiunile tale cu diverse site-uri,
2: așa.
4: Au un profil comportamental, ce să mai te știu rușii ăștia, dacă tot dai click pe lucruri, mai bine decât te știu părinții. Nu că suntem mai sinceri cu telefoanele noastre decât suntem cu familia, cu societatea. Și deci despre asta e documentarea.
2: Și acum am înțeles că și voi ați spionat pe șpionii ăștia ruși.
4: Da.
2: Și
4: da.
2: Ce știți despre ei? Ce
4: săraci, sunt niște băieți, ăștia sunt angajați și nici ei foarte isteți, că avem și adresele lor de mail și ce și-au comandat. Aoleu, la muncă. Și...
2: Ce și-au comandat? Sunt curios, ce mănâncă?
4: Pizza. Pizza,
2: hai de capul pizza, meu, sunt și grași.
4: Sigur, sigur, da. E pe decont bănuiesc. Nu știu, așa.
2: Da, dar au limita de buget dacă își comandă pizza. Pizza e tristețea filmărilor.
4: Da. E la muncă, nu, aici e mâncarea foarte bună. Nu e la
2: aici,
4: la
2: aici sunt condiții. Aici sunt condiții să știi. Da, da, da. Bun, și ce mai, nu știu, cu ce ne ajută investigația ta? Cine? Am înțeles că... Totuși, o parte din companiile pe care le-ați investigat apar și în rechizitoriul dosarului Georgescu Potca din 2025.
4: Da, procurorii, nu pare că i-au spionat pe rușie cum i-am spionat noi. Noi ne-am pus niște extensii de browser, i-am monitorizat pe ăștia jumătate de an să vedem ce ne livrează nouă pe internet aici. Procurorii de la Parchetul General... citează niște investigații de ale noastre mai vechi, ori mai fi găsit și ei niște lucruri, le-au mai fi venit bilețelul roz, galben, da. Să dădeau odată bilețelele pe la oamenii ăștia pe sub mese și explică ei că aceste companii rusești pe care le-am documentat și noi ne profilează de ani de zile, să știe cine suntem, la ce facem noi click, cine țâțâie mai tare.
2: Da.
4: Apă, rană, energie și alifie.
2: Da, da, da. E înspăimântătoare totuși povestea asta cu copiii, pentru că acest site, de exemplu, care se numește jigsawplanet.com, e recomandat chiar de Ministerul Educației, ca resursă educațională. Și mulți educatori, învățători de prin țară îi trimit pe copilași acolo.
4: De asta eu chiar susțin campania asta, introducerea educației, Ministerul Educației, e foarte importantă. Nu se mai face educație acolo, se fac numai cioace de asta, numai caterinca.
2: Bun, sunt foarte multe site-uri celebre și foarte vizitate, unele dintre ele chiar publicații serioase care rulează reclame venite din Novosibirsk pe niște platforme din astea care concentrează nevoia de publicitate a românilor și nevoia lor de a obține leacuri miraculoase la prețuri foarte bune. Da. Cum ar fi untura de bursuc sau
4: uleiul
2: de șarpe. Uleiul de șarpe, da, foarte, n-am știut că...
4: Maioneza cu ulei de șarpe, am auzit că e super.
2: Da, cred, da, te voi pui doar un pic așa pentru gust.
4: De gust,
2: da,
4: numai.
2: Da. Ce mai urmează după asta? Investigația o găsiți pe snoop.ro, unde îl găsiți și pe Victor Ilie. Dacă vă uitați puțin în arhivă, o să mai găsiți câteva chestii interesante publicate de Victor. Destul de înspăimântătoare, îl puteți vizita și pe Instagram, că e bine. Are și un newsletter împreună cu Luiza Vasiliu, Drepturi și Strâmbe, foarte interesant, și pregătește și un site.
4: Da, unde facem scandal, tot mai mult scandal. Urmează să lansăm în curând site-ul ăsta care se numește Control F Media. Am stat destul pe Substack în newsletter, trebuie să ieșim pe marile internet. Așa. Unde o să tot publicăm investigații de genul ăsta, pe dezinformare, mai pe digital forensics, așa, să vedem și noi ce e în spatele internetului, că pe față am văzut cu toții. De la restul central acolo, fața internetului.
2: Da, da, da, foarte, foarte frumoasă fața internetului, dar spatele ne interesează.
4: Totdeauna.
2: Bun, Victor, îți mulțumim foarte mult, citiți-l și nu în ultimul rând, nu uitați să susțineți jurnalismul independent, o mică donație recurentă, hai, dacă, da, vă lasă inima, ajută jurnalismul fără lesă, cum spun colegii de la Snoop, să funcționeze mai departe și da, să vă ajute eventual să vă mișcați cu mai mult talent și cu mai puține riscuri pentru voi și pentru cei din jurul vostru prin viață și pe internetul mare.
4: Mare mulțumim și...
2: Da, mulțumim și noi și bravo pentru
4: mai multe.
2: Ce faci și în continuare, nu știu, de când ți-ai lăsat mustața asta, dar ești mult mai credibil.
4: Mulțumesc frumos. Să nu se mai vadă pe internet cine sunt cu adevărat.
2: Da, da, ajută. Da. Mustața mi se pare că e primul semn că e spion.
4: De bătrânețe.
2: Ești de nerecunoscut.
4: Sunt,
2: ca om.
4: La țară suntem foarte mulți mustăcioși. Aici la București nu prea sunt mustăcioși.
2: Ai vecini mustăcioși?
4: Foarte mulți. Foarte mulți.
2: Adică sunt, e obligatoriu tot... acolo, după anumită vârstă, îți lași mustața sau
4: unde îți lași mai din etichetă, de, nu? Te da? Prezinți așa la târg, la bâlci, fără mustață. Îți rămână mic un mustață. Unde să rămână în rest?
2: Da, da, da. Da, e genul ăsta de mustață sau sunt și alte modele aveți la țară?
4: În perioada interbelică acolo a fost mare cuib și multă lume are mustața mai scurtă.
2: Ok, da,
4: după
2: da,
4: tipicul
2: da.
4: Bavarez.
2: Da, înțeleg. Și freza într-o parte așa ca Mihai Constantinescu?
4: După cum i-a ajutat norocul.
2: Horia Roman Patapievici pentru intervalul.
4: Sonia Traian.
2: Victor, la voi la țară circulă bancuri tâmpite? Sau copilul, sau aduce de la școală ceva?
4: Nu, numai virus și bacterii. Nu.
2: Da, v-ați îmbolnăvit?
4: N-are lumea. Nu? Da, da, n-are lumea Caterinca acolo. Are,
2: no?
4: Are lapte, are brânză. Are ce... Uite, un banc stupid, nu înțeleg, mă rog, e banc sec.
2: Da, în sensul că ne rugăm zonă... imitații, adică mai ales că vii și pe contextul ăsta, pe valul ăsta de numai vești proaste. Să vedem un banc tâmpit, facem o colecție de bancuri tâmpite.
4: Nu știu dacă e un banc tâmpit, am această curiozitate, nu-i găsesc o explicație de când stăm pe acolo. De ce se spune, domnule, acolo în zonă? Nu se zice cașcaval, se spune cașcavelă.
2: Cașcavelă?
4: Cașcavelă.
2: Ce mișto.
4: De unde? Este și un festival al cașcavelei. Merg oamenii și...
2: Dar ai gustat, ai pus o felie de cașcaval lângă o felie de cașcavelă și ai încercat să faci diferența? Mm. Cum definești tu cașcavela? Adică ce gust are cașcavela?
4: În primul rând e afumată.
2: Poate asta e.
3: Da.
2: Poate asta să fie.
4: De la afumătura.
2: Băi, uite, o să cașcavele. Studiem problema.
4: Așteptăm
2: o să
4: ne... la festivalul cașcavelei.
2: Când e festivalul cașcavelei?
4: Mai știu. Ma. În noiembrie, acum, când dă frig.
2: Păi așa ar trebui, da.
4: Da.
2: Da. Bun, păi gata, avem un plan.
4: Cașcave.
2: Avem un plan în acest moment. Mulțumim, Victor Ilie. Încă o dată, pe Snoop găsiți această investigație care vă arată că suntem țintă chiar și când ne simțim foarte safe, așa că aveți grijă de de voi, de ăia mici, mai ales fraude cu leacuri minune în interesul Rusiei, rețeaua care transformă bolile românilor în date și bani. O găsiți pe, pe Snoop. Victor Ilie, mulțumim foarte mult. Să rămână doamnei acasă.
4: Doamne.
2: Și salutări celui mic. Și altfel îi spunem la revedere și abia așteptăm să-i mai spunem
3: bună dimineața.
2: Bun, asta e, da, nu e ce să faci. Așa, te duce drumul. Bun, gata, îi spunem pa, pa, pa, pa.
1: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca chiorii.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
3: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
2: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
6: Apoi dacă și ăsta e program,

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Real Madrid este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute și mai valoroase echipe de fotbal din lume. E o afirmație pe care nici măcar cei care detestă această echipă nu o pot demonta. Însă nu aici e problema, ci în altă parte. Mai precis în denumirea echipei, așa cum este ea vehiculată în presa de la noi și din alte țări. Nu e nimic mai normal să spui sau să scrii Real Madrid, numai că spaniolii îți vor atrage atenția că în țara lor există un singur Real, iar acela nu se găsește la Madrid, ci la San Sebastian sau, în varianta bască, Donostia. Este vorba, firește, de Real Sociedad. Bine, și atunci echipa antrenată astăzi de José Mourinho, cum se numește? Gică Craioveanu, stabilit de mulți ani în Spania, plus destui spanioli care joacă fotbal în România, ne spun că, măcar în vorbirea curentă, echipa în cauză se numește Madrid sau Madridul, chiar dacă pe site-ul oficial al clubului apare denumirea Real Madrid. Când cineva din Spania vorbește despre fotbal și spune Madrid, e clar că se referă la Real Madrid, deși în capitala Spaniei joacă și alte echipe, cum ar fi Getafe, Rayo Vallecano și mai ales Atletico Madrid, cunoscută drept Atleti, și porecliți Los Colchoneros, adică plăpumari. Și atenție a nu se confunda Atletico Madrid cu Athletic Bilbao. Cine spune Atletico Bilbao, de exemplu, riscă represalii dureroase. Deși Real apare în denumirea multor echipe, Real Valladolid, Real Oviedo, Real Betis, Real Saragossa și, cum spuneam, Real Madrid, cea

0: după joacă acasă pe stadionul Anoeta, se consideră singuri îndreptățiți să-l folosească pe Real, care, apropo, înseamnă regal sau regesc. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o bătaie de joc.

0: Morning Glory, Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ne-am dat seama că, de fapt, în afară de faptul că ne irită chestiile, mai există și lucruri foarte scârboase în jurul nostru. Iar pentru asta avem un muzeu. Ar putea să fie la fel de scârbos un muzeu al naționalismului, dar până una alta, începem cu altceva. Și

0: ați ghicit? Ați ghicit, urmează celebra rubrică
1: Orientări și tendințe.
0: Muzeul mâncărurilor dezgustătoare a ajuns la Hong Kong. Printre exponate avem herringul fermentat, ați auzit despre el, câte ceva, carne de rechin lăsată la fermentat, brânza aia celebră cu larve, băuturi din broaște sau chiar testicule de taur. Există și un soi de spațiu din ăsta de degustare, un fel de bar de tapas, cum ar veni, unde cei mai curajoși dintre vizitatori pot încerca o parte din produse și, în ultimul rând, menționăm faptul că fiecare vizitator primește la intrare inclusiv o pungă în care să poată să-și verse mațele. Adică să dea la rățuște, fermentate sau nu, cam așa. Acum, în afară de faptul că vă întrebăm care e pentru voi cea mai scârboasă mâncare, nu știu dacă putem discuta despre asta, dar, bă, oricum, până acum, din ce am văzut eu pe la muzeele prin care am mai intrat, oamenii se duc totuși în continuare la muzeu, cu sau fără mâncăruri dezgustătoare, tot în scârbă, așa.
1: Orientări și tendințe.
0: Da, în fine. 0729001122. Mâncăruri dezgustătoare, dacă există ceva, ce ați mâncat poate, sau ceva care pur și simplu vă face silă. Alminteri, nu știu, ai mâncat labă de urs, apropo de
2: nu.
0: Ce povestea?
2: Că el
0: are în grădină, ca să zic așa,
3: îl ține în curte.
0: Domnul Victor Ilie, labă de urs. Mă rog, și labă de căprioară, și labă de bursuc.
2: Și de veveriță, am înțeles.
0: Da, veveriță.
2: Dar e lăbuță.
0: Ăia la Noma...
2: Da.
0: Rene Rețepi fermenta veverițe într-o vreme.
2: Ai măi.
0: Da.
2: Ce să mai mănânci din veveriță, pe bune?
3: Lăsați veverița în pace.
2: Dai blana la o parte și piele și os.
0: Aia, pe da, e ca la poternică, este această poternică cu blană.
2: Am înțeles, da.
0: Da, e poternică vizuinii. Cum ar veni? Băi.
2: Da. Hai.
0: Cum ați zis seama că poți să-ți iei o coadă de veveriță
2: pe poze scobitoare.
0: Da, de la când ești de la Noma, îți o agăți, da, la retrovizoare, da. Nu mai sunt, n-am mai văzut.
2: Nu se mai poartă. Se mai poartă.
0: Sau poate la chei.
2: Da, la chei. Da. Sau la gentuța, la rucsăcel.
0: Bun, acum dacă e să vorbim despre iritare, Deci ăia care stau pe scările rulante și nu se mișcă, mai mult stau și pe mijloc și nu poți să treci pe lângă ei.
3: Da, i-am menționat. Ok.
0: Cei care nu te ajută atunci când ești cu bagaje în mână. Sunt foarte mulți tineri care nu ajută femeia aflată în dificultate când trebuie să ridice un cărucior pe o bordură foarte înaltă.
3: Da, sau
0: foarte mulți ne simțiți. Din ăștia corporatiști, maratoniștii noștri, prietenii lui Muntele.
3: No.
0: Deci nu s-ar opri nică, își strică timpul acolo, îi ceartă ceasul după aia.
3: Poți să te oprești de pe Strava? Nu, asta. Că nu mai dai share cum trebuie.
0: Nu, dar râd colegii de tine, da. Și în ultimul rând, da, există această enervare și într-adevăr, lucrurile se micșorează, băieți. Ciocolata de 100 de grame a devenit de 80.
2: Da.
0: La fel și untul, care avea 250 de grame, l-au făcut 200. De 200, a fost revoltă pe internet printre bucătari. Da. Zis, băi, și ce e asta? Încotro ne îndreptăm. Ba chiar sunt și pachete mai mici de 200.
2: Da,
0: am văzut.
2: De 180.
0: Băi, asta nu se face. Deci întâi de la 250 la 200 și după aia de la 200 la 180 n-ai cum să îți bagi joc. Păi aia era măsura, nu așa trăiam.
2: Da.
0: În fine, hai să vedem dacă mai este... Da, cei care își pupă copiii pe gură.
2: Da,
0: odată.
3: Da, există o limită.
0: Și navajas.
2: Scoici spaniole.
0: Alea lungi. Bune alea, de ce? Dar nu sunt scârboase. Da.
2: Mă rog.
0: Așa și stridiile ar putea să fie scârboase, că-s vii, na, când le mănânci.
3: Uite, eu nu pot să mănânc stridii.
2: Nici eu.
3: Momentan. Acum poate voi ajunge la vârsta la eu care numai, o să le apreciez, dar momentan nu.
0: Da. Bun, cine ne mai irită sau mâncăruri dezgustătoare? Dacă vrem, ne irită că luăm bătaie la fotbal, în continuare.
2: Da.
0: Mă rog, doar 1-0. În seara cu suedejii, au fost oameni suedejii cu noi, cum ar veni. Dar nasol ce se aude, că oamenii nu înțeleg ce le explică sau ce vrea de la ei antrenorul Gică Hagi. Și că există un Museum of Disgusting Foods și la Berlin. okay. mai aproape de noi, dacă vreți. Bine, ok. E foarte bine. Cred că până la alta putem să ne concentrăm pe restaurante și să încercăm să mergem mai degrabă pe plăcere. Deși heringul ăla fermentat l-aș gusta. Nu știu dacă... Adică aș încerca...
3: Da, de ce nu?
2: Dacă aș fi răcit, poate. Da. Deși nu...
0: Deși am o problemă cu ficatul de cod, știi? Mhm. Sunt conservele
2: alea. Da.
0: Nu miros foarte rău, dar...
2: Nici prea bine.
0: Da, nu e chiar o binecuvântare când deschizi conserva.
3: Nici nu stau în
0: credere. Și textura e foarte scârboasă. E foarte gras ăla.
2: Da,
0: dar e grăsime bună. Da, dar e greu, adică nu știu, îți trebuie un kil de lămâi ca să mănânci mizeria.
2: Da.
0: Nu se poate, am mai încercat. Dar... Ei, icre de furnică în Mexic.
2: Ok.
0: Bine, dar nu știu ce poate să fie rău.
2: Adică furnici de furnici.
0: Da. Mă, friptură de urs, chestii din astea?
3: Nu, cred că
2: nu, n-am mâncat.
3: Ba da, am gustat odată.
2: Și?
3: Ok.
2: Are gust de pui.
0: Are gust de metal. Cum e vânatul, știi?
2: Da.
0: E gustul ăla de sânge, de vânat. Da, în fine, da. Hai să mai încercăm ceva.
1: Orientări și tendinți.
0: Bun, am vorbit despre urși, am aflat că președintele Nicușor Dan a promulgat până la urmă legea care permite intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora, dar și dublarea numărului de urși împușcați pentru anii 2026-2027. Deci, practic, se va auzi mai rar mor și mai des te omor mor. Nu din pădure, da. Dar totuși să nu uităm că în luna august, același Nicușor Dan a trimis înapoi Parlamentului proiectul de lege care dubla numărul urșilor ce pot fi împușcați. Ei l-au aruncat înapoi peste gard și, uite, atunci eram sigur că Nicușor ține cu ursul, dar între timp probabil l-au convins că nu mai încap în cămară și de asta Nicușor îi dă afară.
1: Morning glory, morning glory! Ține față ochii solii!

0: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii.
1: Și efectiv, uite cum 50 de minute au și trecut peste ora 9 și 2 minute și numai 50 de minute au mai trecut înainte. Două ore întregi, așa că poate că a sosit momentul să vă spunem la revedere și normal, abia așteptăm să vă asigurăm că abia așteptăm să vă spunem Sanchi, bună dimineața! Mă rog, nu știu, sunt pur și simplu speculații, zic eu.
2: Da,
1: așa că, băi, nu înainte totuși de a vorbi despre meciul declarațiilor de astăzi, care e foarte mișto. Nu știu dacă l-ați văzut. Ați văzut?
3: Da, l-am inspectat. Sunt niște citate foarte drăguțe, nu?
1: Hai să vedem, Mihai, cum e, mă, cu meciul ăsta al declarațiilor.
4: Ce vor... Da? Ce a vrut să zic?
1: Să aveți și voi. Am trecut pe lucruri mai serioase decât...
3: Inspiraționale, chiar.
1: Citate din politicieni sau... mă rog. Alte specii dezgustătoare de oameni, vreau să spun. Așa că la meciul declarațiilor astăzi avem doi comedianți care se luptă pentru voturile voastre. În concluzie,
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Astăzi domnul nostru Rodney Dangerfield și domnul nostru Milton Berle, deși s-ar să fie doamnă Milton Berle, a? Nu mai știu. Doar am citit, nu, n-am văzut niciodată nimic. Pe Rodney l-am văzut și l-admir foarte tare.
4: No, e Tom,
1: bun,
4: e Tom.
1: Da, așa, bun. Beau prea mult, spune Rodney Dangerfield. Ultima oară când am dat o mostră de urină, avea o măslină în ea. Și apoi ai nevoie doar de un pahar ca să te faci varză. De obicei este vorba despre al cincilea sau al șaselea pahar. Și cu aceste gânduri vă lăsăm să mai vă gândiți. Ascultați Rock FM în continuare. Muntele, Boariu, Baru, folchiștii au fost ieri.
2: Da, da.
1: Dar la ei ne speranța în continuare. Așa că vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Așa că...
4: Hai, pa, la revedere!
1: Pa, pa! La revedere! Pa, pa!
0: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat, realizatorii! Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
10: Sunt roșii, unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Commercials left the building.

0: Rock FM, ora 10 și 2 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Călin Georgescu și soția sa Cristela sunt la DIICOT. Procurorii vor face în prezența lor percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. În urmă cu o zi, socrul lui Călin Georgescu a fost audiat ca martor la DIICOT în același dosar. La sfârșitul lunii trecute, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă a fostului candidat la președinție pentru înșelăciune. Angajații Azomure se pregătesc pentru pornirea producției în aprilie anul viitor. Compania Romgaz, care a preluat combinatul chimic, solicită acționarilor o nouă linie de credit de 100 de milioane de euro. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente, scrie G4 Media. Guvernul a dat undă verde pentru angajarea. Peste 1130 de persoane, dintre care 860 sunt salariații Azomureș. Ei se vor ocupa de operarea instalațiilor și asigurarea activității industriale până la repornirea combinatului. Meciul România-Spania de pe Arena Națională de aseară s-a lăsat cu sancțiuni. Jandarmii au dat 11 amenzi de aproape 4.000 de lei, jumătate din sumă fiind aplicată firmei de pază. În plus, pe numele a două persoane au fost făcute sesizări penale pentru încălcarea regimului materialelor explozive și combaterea traficului de droguri. România-Suedia s-a terminat 0-1. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Forget the 9 to 5.

Da, aș vrea să încep emisiunea de astăzi cu o informație de interes național, de mare sau larg interes național. Am văzut înainte să ajung la emisiune că au fost anunțate prețurile biletelor pentru concertele tradiționale de la Sala Palatului ale lui Ștefan Bănică. Bravo, aplauze! Înțeles că-s la fel ca alea de anul trecut. Dar, de fapt, acum, sincer să fiu, asta era premisa. Știrea, de fapt, e în altă parte și vine în acest moment. Cetățeni, concentrați-vă. Au mai rămas 80 de zile până la Crăciunul din 2026. Că, în principiu, ăsta ne interesează. Crăciunul de anul ăsta. Până anul viitor, mai vedem noi ce-o fi. Și dacă toți suntem așa pe optimism, astăzi la emisiune vă anunț că au mai rămas 3 zile, că pasta nu punem până vine weekendul și practic mai sunt 3 ore până plec eu acasă. Așadar a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața! Rock FM, it rocks!

0: Tocmai am trecut printr-un moment ușor jenant, dar doar ușor. Acum, jumătate de minut, un minut. Am moment pe care am și decis să-l fac public, în direct, așa că mă asum, n-are rost să mă mai ascund, mai ales că faza asta vine la pachet cu o informație importantă pentru oamenii din acest oraș sau care vor fi în București în weekend. Tocmai am căzut cu scaunul. Dar nu în sensul în care m-am prăvălit cu el, că nu m-am dat pe spate, n-am căzut de-a bușirea. Nu, pur și simplu stăteam aici, liniștit în studio Rock FM, moment în care scaunul de capul lui a decis să o ia cătine la vale, adică în jos, sub imensa greutate a posesorului din acel moment, adică eu. Da, asta în condițiile în care zilele astea eu încerc să slăbesc. Nu prea e semn bun, pare că nu prea fac ce trebuie, dar va trebui să muncesc mai mult. Știrea, revenind, că n-am uitat de știre, și aparent fără vreo legătură, ar fi că în weekend, în acest weekend, este maratonul internațional din București, sau de la București, sau din București. Sâmbătă și duminică, așadar, duminică dimineața, dar în special duminică. A se evita pe cât posibil circulația la suprafață cu vehicule motorizate, a se evita sau a se adapta. Sensul ăsta. Da, să nu ziceți că n-ați știut. Problema e că eu tocmai mi-am propus să alerg la această competiție, la maratonul din weekend, mă rog, semi-maraton, de parcă ar mai conta. Și de-aia zic, momentul de mai devreme al scaunului mă îngrijorează puțin, pentru că o situație de genul ăsta poate face diferența dintre a alerga și a tropăi. În fine, sper să ne vedem la start, duminică la 9, eu sigur o să fiu acolo. Dacă trec și de finish, iau asta ca un bonus.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință.
9: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe lot. EMAG.
14: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Aproape 1,7 tone de deșeuri strânse de aproximativ 250 de oameni, voluntari și inspectori ecologi, sâmbătă pe plaja Corm. Au fost adunate de toate acolo, de la plastic, sticlă, metal, lemn, cauciuc. Ce mai aruncă oamenii când vin la plajă? Și nu duce acasă normal, că na, ia uite, ia uite câta pubelă aici. O treime cred că au fost scutece și nici nu glumesc. Dar, pe lângă cele menționate mai devreme, au fost și 7 kg de filtre de țigări. Imaginați-vă că aveți, ce să zic, un bidon de apă de 7 kg. Mă rog, litri, dar acum calculăm în kilogram. Și imaginează-ți că urmează să le iei pe ăla, deci jos într-o singură mână. Oricât te-ai fi dus tu la sală, nu-i chiar simplu. E, kilogramele alea transformă-ne de acum muncuri de țigări, mă rog, chiștoace. Și greutatea asta în chiștoace a fost strânsă într-o singură zi, de pe o singură plajă, la Corbu. Nu vreau să știu ce e dincolo. Între Vadu și Vama Veche, tone, probabil. Da, la 0,2 grame cât ar avea un chiștoc, vreo 35.000 de chiștoace. Cam asta e tot ce s-a strâns într-o zi, pe o singură plajă, aparent semi-sălbatică. Plaja e semi-sălbatică. Sălbatică e doar...

avem nuanțe aici pe listă. Premiul Nobel pentru literatură va fi anunțat joi, adică peste două zile. În ultimele zile au apărut noi speculații privind numele care ar putea primi una dintre cele mai importante distincții literare din lume. Avem o listă lungă ca în fiecare an de favoriți, care nu o să aibă nicio legătură cel mai probabil cu numele câștigătorului. Văd că România are la rândul ei două nume în discuțiile dinaintea anunțului. Până acum era Mircea Cărtărescu, rămâne și Ana Blandian. Până joi mai e puțin, dar stați să vedeți cât de puțin mai e până la ora 11, când Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Ferice contradă din...
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
4: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
3: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
4: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
3: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
4: dar și un show divertis cu avatare.
3: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
4: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Let's get back to rock. Rock FM.

14, liderul Sorin Grindeanu spunea aseară că nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan continuă să sfideze matematica parlamentară și să ignore partidul care a câștigat alegerile. Grindeanu anunța și că dacă Niculescu va susține politicile de austeritate ale lui Bolojan, singura soluție rămasă o reprezintă alegerile anticipate. Capitala atrage cei mai mulți bani, aproximativ 60% din totalul investițiilor străine directe au fost în firme din București la final de 2025. Soldul a înregistrat 132 de miliarde de euro. După București urmează în clasament județele Ilfov, Timiș, Cluj și Brașov, scrie Economedia. Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Atacurile au avut loc în regiunea Varna. Una dintre embarcațiuni sub pavilion Togo s-ar fi scufundat. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Dacă tot vorbeam despre premiul Nobel pentru literatură, dar ăla vine peste două zile, hai să ne întoarcem la ziua de ieri. N-a fost nici Ozempic, nici Mounjaro. Premiul Nobel pentru medicină din acest an merge la trei cercetători, doi germani, Peter Hegman și Georg Nagel, cred, și americanul Carl Dieseroth. Pe undeva pe aici. Au primit acest premiu pentru contribuțiile lor la dezvoltarea optogeneticii. Nu știu cât de corect am înțeles. E foarte complexă și fascinantă povestea asta. Vă recomand să căutați articole. Dar așa, pe scurt, e vorba de o metodă care le permite cercetătorilor să controleze anumite celule nervoase cu ajutorul luminii. Doi dintre ei au descoperit într-o algă unicelulară o proteină care face ca celulele sensibile să devină sensibile la lumină. Și celălalt a dus mai departe descoperirea și a introdus gena acestei proteine în neuroni, astfel încât aceștia să poată fi activați cu lumină. Cum spuneam, e destul de complexă povestea. Dar metoda asta îi ajută pe cercetători să studieze mai precis cum funcționează creierul și cum sunt implicate celulele nervoase în memorie, în emoții, în comportament. Și acum vine partea aplicată la nivel medical, și aici e cu adevărat interesant, în cazul unei forme de orbire provocate de retinita pigmentară. O terapie bazată pe optogenetică i-a permis unui pacient să recunoască și să apuce obiecte cu ajutorul unor ochelari speciali. Nu și-a recăpătat vederea normală, dar a putut, de exemplu, să identifice un telefon, să identifice o ușă, o trecere de pietoni. Și ăsta e doar începutul. Da, trei oameni au făcut un pas uriaș înainte în înțelegerea creierului și potențial în tratarea unor boli grave, inclusiv pierderea vederii. Cine ar fi crezut că o să ajungem în 2026? Mă rog, unii ar fi crezut, cu siguranță. Și totuși știrea asta trebuie să-și facă loc printre alte articole despre războaie, despre foamete, despre certuri, scandaluri, cine și ce-a mai făcut pe TikTok. În fine, hai să revenim la ale noastre. Suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: ce părere să am? N-am nicio părere, că am primit întrebarea asta. Am și discutat deja pe acest subiect aici pe WhatsApp-ul de la radio. Legat de finalul de drum al formației The Monogex. Dacă n-ați aflat vestea, dacă n-a ajuns la voi, trupa a anunțat oficial că și-a încheiat activitatea după 19 ani. Anunț făcut de membrii formației care au transmis că vor să încheie povestea pe scenă printr-un ultim concert la expirat pe 11 noiembrie, care el era deja programat, așa că nu e cazul să dați buzna după biletă că nu mai sunt. Membrii de Monogex spun că despărțirea e dureroasă, însă consideră important faptul că formația își încheie parcursul fără conflicte între membrii săi. E, uite, anunțurile astea e bine să fie luate exact așa cum sunt transmisele către public. În 99% din cazuri, realitatea bate comunicatul de presă sau mesajul de final. Dar știți cum e, uneori ultima impresie contează mai mult decât adevărul, în unele cazuri. Ăsta este unul dintre ele. Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. E citat din Doru, solistul. De ce final pe pace, asta e tot ce contează, nu ne despărțim certați, a se citi că potențialul de a se fi încheia drumul foarte certați era unul foarte mare. Dar uite că oamenii s-au înțeles într-un final, la propriu. Habar n-am care era situația în interiorul formației, să ne înțelegem, dar în cheia asta aș interpreta eu acest pasaj din mesajul de adio. Faptul că nu și încheie activitatea cu măcar un concert mare, cum ar fi fost normal, dacă nu cumva chiar un turneu de adio, arată doar că finalul, că aterizarea n-a fost deloc simplă, dar că oamenii au decis să comunice asta într-un mod civilizat. Bravo lor, chiar este de apreciat că au făcut asta. Vorba vine, ora asta avem și vorba vine întâlnirea noastră de marți cu Radu Paraschivescu, acu și cam.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: La birou, fiecare minut contează.
4: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro pentru un business care excelează.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

0: acasă. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Real Madrid este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute și mai valoroase echipe de fotbal din lume. E o afirmație pe care nici măcar cei care detestă această echipă nu pot demonta. Însă nu aici e problema, ci în altă parte. Mai precis în denumirea echipei, așa cum este ea vehiculată în presa de la noi și din alte țări. Nu e nimic mai normal să spui sau să scrii Real Madrid, numai că spaniolii îți vor atrage atenția că în țara lor există un singur Real, iar acela nu se găsește la Madrid, ci la San Sebastian sau, în varianta bască, Donostia. Este vorba, firește, de Real Sociedad. Bine, și atunci echipa antrenată astăzi de José Mourinho, cum se numește? Gică Craioveanu, stabilit de mulți ani în Spania, plus destui spanioli care joacă fotbal în România, ne spun că, măcar în vorbirea curentă, echipa în cauză se numește Madrid sau Madridul, chiar dacă pe site-ul oficial al clubului apare denumirea Real Madrid. Când cineva din Spania vorbește despre fotbal și spune Madrid, e clar că se referă la Real Madrid, deși în capitala Spaniei joacă și alte echipe, cum ar fi Getafe, Rayo Vallecano și mai ales Atletico Madrid, cunoscută drept Atleti, și porecliți Los Colchoneros, adică plăpumari. Și atenție a nu se confunda Atletico Madrid cu Athletic Bilbao. Cine spune Atletico Bilbao, de exemplu, riscă represalii dureroase. Deși Real apare în denumirea multor echipe, Real Valladolid, Real Oviedo, Real Betis, Real Saragossa și, cum spuneam, Real Madrid, cea care consideră că merită cu adevărat această acoladă identitară este Real Sociedad, alintată la Real. De ce? Simplu. În anul 1910, regele Alfonso al XIII-lea, care folosea San Sebastian pe post de reședință de vară, a aflat de la localnici că diverse chestiuni birocratice obligaseră echipa să intre în competiții fie ca Club Ciclista de San Sebastian, fie ca Vasconia de San Sebastian. Într-un gest de prețuire față de oraș și de fotbaliștii lui, regele a luat echipa sub patronajul său, iar conducătorii pasci au putut să o denumească Real Sociedad de Fotbal. Iată de ce locuitorii din San Sebastian, a căror echipă joacă acasă pe stadionul Anoeta, se consideră singuri îndreptățiți să-l folosească pe Real, care, apropo, înseamnă regal sau regesc. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rockaholic. Cu Ciprian Mu.

0: Uite, mă, nenorociți ăștia au furat apocalipsa. Ne-au lăsat fără apocalipsă. Aveam și eu și noi acolo o apocalipsă mică. Deși nu e chiar mică, dar era a noastră. Și ne-au luat-o. Apocalipsa după Joseph Fauré, la care coperta a fost realizată de Salvador Dali. A fost furată de la Centrul de Artă Contemporană din SOAC, din Auvergne. Anunță BFM TV, citând parchetul din Clermont-Ferrand. Gata, am terminat cu numele astea. Au furat-o azi noapte. Ba nu. Ieri, în noaptea de 4-5, ieri noapte. Realizată din bronz și împodobită cu aur, pietre prețioase și scoici, cât credeți că cântărește? 150 de kilograme. Nu vrei să scadă apocalipsa asta pe picior, că nu mai ești bine acolo, asta în cazul în care mai ești, da. Nu există încă indicii legate de spargere, putem doar bănui pe cineva care a considerat că dacă tot e să vină și semne, uite, stau să vină, arată că mai durează mult. Da, măcar să ții apocalipsa pe circuit închis doar la tine acasă. La ora 12, Iulian Isturoiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
5: Everything changes.
6: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Urcă-te! Muzica te așteaptă! Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
10: Ferice pătrată din...
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
13: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, programul de guvernare este cel care contează, nu votăm doar un nume, este declarația vicepremierului interimar Oana Gheorgheu la Digi24, după ce Luca Niculescu a fost desemnat premier.
2: Cred că e firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă.
1: PNL și PSD vor anunța astăzi o poziție oficială legată de nominalizarea lui Niculescu. Aeronava Ministerului Apărării trimisă în județul Gorj pentru a ajuta la stingerea unui incendiu de pădure, avionul Spartan este configurat pentru asemenea misiuni. Poate arunca 6.000 de litri de apă la fiecare trecere, anunță MAPN. Emisiunea aeriană se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: săptămâna trecută sau, mă rog, de curând am aflat că am avut un an bun la prune. Bine, încă îl avem, anul bun la prune. Deși, știu că unii au ridicat acum, o sprinceană. An bun la prune, poți spune că ai avut abia mai spre iarnă încolo. Când vine vremea, cum să-i spunem, vremea pentru vine noaptea cazanelor lungi, asta era. Dar pe recoltă stăm clar bine și pe gust, aș zice. Eu cred că am mâncat cele mai bune prune din ultimii ani. Acum aflu că stăm bine și pe nuci, să știți. Tot așa pe recoltă, că pe nuci, mai ales pe coajă de nucă, în general nu prea e bine să stai. România este lider în Europa la nuci. Producem aproape jumătate din cantitatea de pe continent. Iată, se anunță vremuri bune pentru cozonaci. Problema e că treaba asta vine, din păcate, și cu un cost. Unul foarte mare.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii.
2: Acum că președintele l-a nominalizat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ne putem aduce aminte și de alte întâmplări cu tâlc. De exemplu, pedeapsă divină pentru cules de nuci. Un bărbat a căzut din copac și l-au atacat și câinii. Ghinion dublu pentru un botoșănean pofticios. Acesta s-a urcat într-un nuc pentru a culege câteva fructe de poftă, însă a căzut de la înălțime și pe lângă traumatisme a fost și mâncat de doi câini. Mă rog, nu chiar mâncat, dar cât de cât gustat. Oare câinii, ne întrebăm noi, au fost și ei pofticios sau l-au atacat doar din politețe? Și nu în ultimul rând, el când s-a dus să culeagă fructe, le-a mâncat cu tot cu coajă sau nu? Dar, bineînțeles, divinitatea a transmis pofticiosului vrei nuci de turul pantalonilor o să te apuci. Și, normal, pe drum spre pământ, da, a lovit o creangă și acum toți prietenii din Botoșani spun spărgătorul de nuci.
1: Orientări și tendinți. Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Mori. Rock FM. It rocks.

0: suntem în Italia în 2019, într-un cinematograf. Și era o femeie acolo, înainte să înceapă filmul, era cu prietenii, cu familia și își căuta rândul și locul. Luminile stinse, erau reclame și la un moment dat, săraca femeie calcă pe un capac de la o sticlă de suc, cade și își fracturează piciorul. Nason. Compania care administrează cinematograful trebuie să-i plătească acum despăgubiri. Cât credeți? Las provocare deschisă, ajungem imediat și la sumă. Potrivit reconstituirii, în acel moment, cum ziceam, rulau reclamele, lumina în sală stinsă, femeia alunecă pe capacul unui pahar de suc, fractură de tibie și peroneu chiar. Și a urmat două intervenții chirurgicale, consecințele accidentului s-au făcut simțite până în 2022, a tras femeia ceva din cauza asta și, cum se întâmplă în astfel de cazuri, cei de acolo, de la cinematograful respectiv, au fost găsiți vinovați că au stins luminile, deși nu făcuseră suficient curățenie. Și revenim la momentul despăgubirilor. Mă rog, sunt mai multe, cumulate, cât credeți? 145.000 de euro. Vă rog eu să-mi scrieți acum mesaj privat, pe WhatsApp. Și să-mi spuneți, subiect și predicat, că ce a pățit femeia aia atunci a fost ghinion. Am eu nevoie să aud asta. Bine, ar mai fi o problemă. Povestea asta s-a întâmplat, cum ziceam, în 2019. Ea a tras cu recuperarea medicală până în 2022. Și ce să vezi, la puțină vreme, după surpriză, apare obligativitatea atașării capacelor de la sticlele de plastic. E? Ce ziceți? E asta o coincidență? Vă rog să-mi răspundeți și la această întrebare.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu eMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în eMAG App, aia e. Hai în app. eMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: The break's over. Ready to run.

Școala Românească la zi sau cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite. Un articol pe care vi-l recomand în Adevărul Online. E de fapt un studiu unic în Europa, realizat pe un eșantion de 6100 de elevi. Alina Epure, doctor în științe medicale cu specializare în nutriție, este autoarea studiului, din care cităm, așa, la întâmplare, 67% dintre copiii din România, elevii din România, de fapt, se trezesc dimineața deja epuizați și își trăiesc viața în excese alimentare, consum de alimente ultraprocesate, pline de aditiv, depresie, singurătate, lipsă de somn, ecrane, rețele sociale, sedentarism. 60% dintre elevi sunt sedentari, adică nu fac mișcare. Jumătate dintre elevii chestionați în acest studiu au spus că masa lor principală este noaptea. Aș fi făcut gluma aia cu moldovenii, dar nu prea e cazul în contextul ăsta. Dar știți care e ironia aici cu masa principală luată noaptea? Fiți atenți. Puțin peste 50% dintre elevi afirmă că mănâncă o masă principală noaptea, dar doar 13% dintre părinți au idee că e posibil ca, într-adevăr, copiii lor să mănânce și noaptea. Restul habar n-au ce se întâmplă noaptea. 90% dintre adolescenți au afirmat că adorm cu telefonul în mână. Iată pregătirea pentru viața de adult. Și unii părinți își distrug copiii cu bună știință numele performanței școlare. De exemplu, sunt destui olimpici, spun specialiștii, împinși până la limită cu voia părinților pentru a obține medalii, diplome și spun cei care iau în grijă un viitor. Și autoarea studiului povestește aici un caz particular în care un copil de clasa 7-a, o fată, bea la un moment dat 7 cafele pe zi pentru a putea rezista orelor intense de studiu, cu acceptul și încurajarea mamei, care i-ar fi și spus la un moment dat copilului, la un moment dat copil care se plângea, care are palpitații. Lasă, dragă, că am încercat cu 5 și ai văzut că nu faci față. Exact. Și au crescut la 7. Părinte responsabil, trebuie să recunoașteți lucrul ăsta. Păi, la mine în Bacău, când eram eu copil, dacă nu făceai față cu 5 cafele, îți băgau și niște coniac.

0: vine răzbunarea de seară, apucăm să vedem totuși niște fotbal, joacă Anglia cu Cehia, bine, joacă și Croația cu Spania, ne liniștim și de altfel și uităm ce s-a întâmplat aseară, caz că nu știți ce s-a întâmplat aseară, vă invidiez, credeți-mă, e mult, mult, mult mai bine așa. E gata pentru astăzi, e momentul în care mi-au la revedere de la voi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 e o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru, așadar mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
3: Undeva? Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Sau zilele mele tot una.
7: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
7: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Viața bate câmpii.
12: Sunt soldat în retragere.
13: La ce am?
12: Deci am fost
13: la ghilere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
12: Am fost popotar.
13: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelele, ce-ai fost?
12: Nu, am fost Pitincolo. Prima dată am fost Picolo.
13: Ce?
12: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat Pitincolo.
11: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
18: Commercials are over. Let the guitars take- take over.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua, PSD decide astăzi dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Ședința Biroului Permanent Național este programată la ora 14. Liderul Sorin Grindeanu spune aseară că nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan continuă să sfideze matematica parlamentară și să ignore partidul care a câștigat alegerile. Grindeanu a anunțat și că dacă Niculescu va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, atunci singura soluție rămasă sunt alegerile anticipate. S-a lansat Ghidul Național al Studentului. E conceput de Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Superior în parteneriat cu Ministerul Educației. Ghidul oferă informații despre funcționarea sistemului de învățământ superior. Și Spotlight este weekendul acesta la București. Traseul de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Programul începe vineri 9 octombrie la ora 21. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

The Wolves și Zombie. Aici la Rock FM a reînceput programul Rock This Way, care se știe să ascultă la rock-ul tău de muncă. De aici, de la rock-ul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca în fiecare zi, de luni până vineri, la prânz, meniul zilei gratis cu cele două feluri tradiționale, sesiunea de Q&A și piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, deja de 16 ani încoace, aici la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, așa cum am denumit-o piesa cu cheia la gât, Don't Talk to Strangers, Dio!

L-am ascultat pe Bob Ziegler aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi e 6 octombrie, dar în anul 2010, acum 16 ani, era lansat Instagram. Așa că astăzi te întreb, ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram? Pe noi, artiștii rock de la Rock FM, ne găsești pe contul Arond Rock FM România, iar pe mine, normal, pe contul Arond Lucian Boariu, sugestiv intitulat și numit așa. Așadar, astăzi, 6 octombrie, cu ocazia celor 16 ani de când a fost lansat Instagram, te întrebăm în programul Rock This Way aici la Rock FM, ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram? Trimite răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Rammstein și apoi Paramore.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI? Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni? Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit? În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini, o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori, dar și un show divertis cu avatare. Nu doar o conferință, ci un show multimedia. Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
4: Commercials

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, pentru că pe 6 octombrie 2010 era lansat Instagram. Te-am întrebat ce conturi ale unor artiști rock urmărești și ne poți scrie în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi scrie așa: salut Lucian, contul meu de Instagram nu e unul personal despre mine, ci unul dedicat trupelor rock pe care le susțin la concerte, fie de la noi, fie din străinătate. Astfel eu aș putea spune că am la follow cam toate trupele rock. Pe contul meu apar poze ale trupelor de la concerte și uneori filmări de la concerte, așadar contul meu de Instagram, Rock The Night, are la follow, pe lângă Rock FM și DJ-ii săi, cam toate trupele rock, ne scrie Andrei din Timișoara. 6 octombrie 2010, acum 16 ani, era lansat Instagram și te întrebăm astăzi în programul Rock This Way la Rock FM ce conturi ale unor artiști rock urmărești. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Fie că îi urmărești sau nu, urmează The Cure, Kaleo și apoi Fleetwood Mac.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. În urmă cu 16 ani, la vreo 5 zile după ce s-a lansat Rock FM, pe 6 octombrie 2010 era lansat și Instagram, așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, că poate le dăm follow și noi. Salutări de la Sătănel, lungă lista, dar să zic mai pe scurt, Trooper, Cataclysm, Five Finger Death Punch plus toți DJ-ii de la Rock FM. Și tocmai ce au postat cei de la Ginger pe Insta. 6 octombrie 2010 era lansat Instagram și te întrebăm aici în programul Rock This Way la Rock FM ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram. Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Pe noi ne găsești la contul Arond Rock FM România. Rămâi cu noi, imediat ascultăm All That Remains, In Excess și apoi piesa de rock colecție de astăzi, am ales Into the Great Wide Open cu Tom Petty. Și apoi, minutul de știri.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: S-au zilele mele tot una.
7: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
7: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
11: Dar
10: când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni.
11: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
10: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
11: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
10: dar și un show divertis cu avatare.
11: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
10: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită curând. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele nu sunt favorabile.
2: Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă.
1: AUR insistă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Șeful partidului George Simion a anunțat că va cere semnături și de la parlamentarii PSD. AUR a început încă din mai demersurile pentru suspendarea președintelui. Potrivit Constituției, șeful statului poate fi suspendat dacă încalcă Constituția. Și România Turistică, promovată în Spania, mai exact la Sevilla, unde un tramvai colantat cu imagini reprezentative va circula timp de 4 săptămâni în centrul orașului. Între imaginile promovate se află Masa Tăcerii sau Transfăgărășanul. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Rock and talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu. Sunt 6 octombrie 2010, acum 16 ani, era lansat Instagram, așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122, că poate le urmărim și noi. Cineva îmi scrie: salut Lucian, ține-te bine, și îmi trimite mai multe capturi de ecran cu conturi de Instagram pe care le urmărește. Ia să vedem, avem Claudiu Cârțână, Mihai Vasilescu, Dan Byron, Radu Paraschivescu, hai că sunt și ei artiști rock în felul lor, Paul Ciuci, Ovidiu Mihailescu, mergem mai departe, ia să vedem ce mai are aici, Horia Brenciu, Mircea Baniciu, Shani Qualifantis, Cabral, de ce nu? E și el un rockstar? Ia să vedem ce mai urmărește ascultătorul nostru. Mihnea Blidariu de la Luna Amară, Andy Ghost de la Altar, Cristi Hrubaru, firește, Phoenix Transilvania, Trooper România, Alin Coyotu Dincă, Dirty Shirt, Scarlet Aura, hai că e bine, Andy Moisescu, Implant pentru Refuz, Morning Glory cu Răzvan Exarhu, așa, Rock FM, da, contul Rock FM este arond Rock FM România, ca să știți, dacă nu îl urmăriți. Și te întreb și pe tine, pentru că pe 6 octombrie 2010 era lansat Instagram, ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122, că poate le dăm follow și noi. Let's Rock FM. It rocks. Through the gates of hell, as we make our way to

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Acum 16 ani se lansa Rock FM și 5 zile mai târziu, după 1 octombrie, pe 6 octombrie 2010, era lansat și Instagram și te-am întrebat astăzi în sesiunea de Q&A ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram. Cineva ne scrie că urmărește contul de Instagram al formației de rock Atoris, iar altcineva ne scrie: hello, Johan sunt, e normal să nu am deloc Insta și Facebook, am renunțat la ele de mult, cea mai bună decizie este alegerea ta și ți-o respectăm. Așadar, 6 octombrie 2010 era lansat Instagram și te întrebăm ce conturi ale unor artiști rock urmărești pe Instagram. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Doors, Arctic Monkeys și apoi revine rubrica de limba română Vorba Vine cu scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
6: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
7: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
6: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
7: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
6: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
7: dar și un show divertis cu avatare.
6: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
7: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Real Madrid este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute și mai valoroase echipe de fotbal din lume. E o afirmație pe care nici măcar cei care detestă această echipă nu o pot demonta. Însă nu aici e problema, ci în altă parte. Mai precis în denumirea echipei, așa cum este ea vehiculată în presa de la noi și din alte țări. Nu e nimic mai normal să spui sau să scrii Real Madrid, numai că spaniolii îți vor atrage atenția că în țara lor există un singur Real, iar acela nu se găsește la Madrid, ci la San Sebastian sau, în varianta bască, Donostia. Este vorba, firește, de Real Sociedad. Bine, și atunci echipa antrenată astăzi de José Mourinho, cum se numește? Gică Craioveanu, stabilit de mulți ani în Spania, plus destui spanioli care joacă fotbal în România, ne spun că, măcar în vorbirea curentă, echipa în cauză se numește Madrid sau Madridul, chiar dacă pe site-ul oficial al clubului apare denumirea Real Madrid. Când cineva din Spania vorbește despre fotbal și spune Madrid, e clar că se referă la Real Madrid, deși în capitala Spaniei joacă și alte echipe, cum ar fi Getafe, Rayo Vallecano și mai ales Atletico Madrid, cunoscută drept Atleti, și porecliți Los Colchoneros, adică plăpumari. Și atenție a nu se confunda Atletico Madrid cu Athletic Bilbao. Cine spune Atletico Bilbao, de exemplu, riscă represalii dureroase. Deși Real apare în denumirea multor echipe, Real Valladolid, Real Oviedo, Real Betis, Real Saragossa și, cum spuneam, Real Madrid, cea care consideră că merită cu adevărat această acoladă identitară este Real Sociedad, alintată la Real. De ce? Simplu. În anul 1910, regele Alfonso al XIII-lea, care folosea San Sebastian pe post de reședință de vară, a aflat de la localnici că diverse chestiuni birocratice obligaseră echipa să intre în competiții fie ca Club Ciclista de San Sebastian, fie ca Vasconia de San Sebastian. Într-un gest de prețuire față de oraș și de fotbaliștii lui, regele a luat echipa sub patronajul său, iar conducătorii pasci au putut să o denumească Real Sociedad de Fotbal. Iată de ce locuitorii din San Sebastian, a căror echipă joacă acasă pe stadionul Anoeta, se consideră singuri îndreptățiți să-l folosească pe Real, care, apropo, înseamnă regulă.

Rock This Way la Rock FM. Tocmai am ascultat Start Me Up cu The Rolling Stones. Și apropo, citam pe site-ul nostru rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 6 octombrie 2005 un concert The Rolling Stones care avea loc în Virginia era oprit după numai 8 piese din cauza unei amenințări cu bombă. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă, așa că după o pauză de 40 de minute, concertul a mers mai departe și probabil că presa vremii ar fi scris că show-ul Rolling Stones a fost un concert bombă, desigur, între ghilimele. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Santana featuring Everlast, Audioslave și apoi Minutul de Știri.

0: Fiecare minut contează. De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro pentru un business care excelează.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
3: Pe 26 februarie,
2: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
3: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more to win this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
13: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
11: 17 noiembrie, Sala Palatului.
13: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
11: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
13: Bilete pe getin.ro.
11: Recomandat de Rock FM.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, euro a crescut iar și a ajuns la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la circa 5,35 lei de bani. Precedentul record fusese stabilit vinerea trecută, aproape 5,34 lei de bani pentru un euro. Trafic blocat pe Valea Oltului, acum în urma unui accident. Acesta s-a produs într-o benzinărie de pe DN7, în zona localității Călimănești. Un autocamion a provocat distrugeri la pompele de carburant. Pe lângă pompieri și polițiști, la fața locului a fost trimisă și o auto specială de intervenție. Și UDMR pare deschis să voteze un eventual guvern Niculescu. Singura condiție, fără AUR sau SOS în formarea unei majorități. Deputatul Uniunii, Cioma Botond.
2: Odată trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are. Și după aia putem discuta toate aceste aspecte. Dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Zicfir Mureșan. Și depinde cine mai vine la guvernare.
1: Cioma Botond. Știrile la final. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

This is how you remind me. Te salut, Lucian Boariu. Sunt continuă programul Rock This Way aici la Rock FM, radio pe care îl poți asculta și pe frecvențele noastre din țară, dar și oriunde în lumea asta largă, online. Apropo, mai avem radiouri online, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Iar pe 1 octombrie, când am aniversat primii 16 ani de existență, am lansat alte 5 noi streamuri online. Este vorba despre rock românesc sau rockmânesc, cum îmi place să-i spun, Rock Extreme, apoi un stream intitulat Rock the Underground, care promovează trupe din zona undergroundului de la noi, undergroundul autohton. Apoi avem un radio online cu folk bun și unul cu rock and roll. Așadar, până acum 10 streamuri online pe diverse teme și genuri muzicale. Toate le poți asculta ori pe site-ul rockfm.ro, ori prin aplicația Rock FM România. Audiție plăcută!

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal de dimineață, cum se spune pe la noi, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat că românul e clar că n-a văzut trotineta ca pe un mijloc de transport, ci ca pe o provocare. Așa că, dacă doriți să reauziți...
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!
2: Totuși, zic să aflăm care sunt principalele știri astăzi de la...
1: Orientări și tendinți.
2: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele și devin o adevărată amenințare pe străzile orașelor. Da, mai ales dacă mergi cu, de exemplu, un cărucior și cu un copil pe trotuar și trec pe lângă tine o grămadă de bezmetici care nu par să prețuiască viața. Or fi trotinetele periculoase, dar mult mai periculoasă este tâmpenia celor care le conduc cu mare viteză pe trotuar printre oameni, câini, copii mici și în general bătrâni, care pot face gesturi neprevăzute. Iar dacă sunt doi pe o trotinetă, cred că sunt de două ori mai periculoase, mai ales că majoritatea sunt și grăsuți.
1: Morning Glory, Morning Glory, măi Răzvane, mă umori!

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașina de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Am ascultat Metallica aici la Rock FM, iar de pe site-ul oficial al trupei Metallica.com am aflat că Metallica a confirmat 12 noi concerte în America pentru anul viitor în cadrul turneului mondial M72, iar în acele concerte de la anul Metallica va fi însoțită de invitați speciali Limp Bizkit și Avatar. În plus, între septembrie 2026 și martie 2027, Metallica desfășoară campania Bleeding Me Vegas în Las Vegas, un centru de donare de sânge cu tematică Metallica menit să sprijine comunitatea locală, un fel de România are sânge de rocker. Și apropo de Las Vegas, Metallica susține acolo foarte multe concerte în celebra locație Sfera și, desigur, conform tradiției, toate concertele sunt deja sold out. Rock FM. Always look on the rock side of life.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar

0: 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!

0: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunt soldat în retragere.
3: La ce am?
2: Deci am fost
3: la artilere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
2: Am fost popotar.
3: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
2: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
3: Ce?
2: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
1: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Alege un pro fără precedent, în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro, de la 14 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv, prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, AUR insistă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Formațiunea politică a început încă din mai demersurile în acest sens. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefan Avrămescu, spune că acum s-a adăugat și desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.
2: Modul în care președintele înțelege să se comporte, în care face desemnări parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care AUR l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România.
1: Lotul 3 Nord, la 0 dintre Afumat și Pantelimon, este aproape gata. Drumul ar putea fi inaugurat la sfârșitul lui octombrie, transmite Asociația Pro Infrastructură. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

de linie, fix în momentul în care vă vorbesc. Băieții din trupa Om la Lună sunt la început de linie cu un nou album. Se lucrează, se compune, se înregistrează, se tot. Și asta într-un loc foarte frumos și foarte retras din țărișoara asta, un loc care nouă ne place foarte tare. Nu o să spun deocamdată despre ce loc este vorba, o să-i las pe ei să povestească atunci când totul va fi gata și poate își fac puțin timp să vină în vizită și pe la noi. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început. Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Da, Wizard și Island in the Sun. Fenomenul team building revine pe marele ecran. Team building 2 de astăzi în cinematografele din toată țara, ne anunță G4 Media. Comedia care a transformat rivalitățile de la birou într-un fenomen de cinema revine cu o nouă aventură. Team building 2 intră astăzi 6 octombrie în cinematografele din toată țara, la 4 ani după ce prima parte a adus peste 1 milion de spectatori în săli. Horia, Emil, Lorena și colegii lor se întorc într-o lume în care inteligența artificială promite să revoluționeze munca. Generația Z contestă regulile jocului, iar compania răspunde tuturor provocărilor cu soluția pe care o cunoaște cel mai bine. Încă un team building! Am văzut, da, câteva secvențe și m-am convins. Nu trebuie sub nicio formă să ratez Team Building 2. Felicitări echipei și, în mod special, felicitări consăteanului meu, Micuțu, un munte de om, un munte de talent. Da, de azi Team Building 2 în cinematografe, merge să-l vedeți.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Wish You Were Here și Pink Floyd, ceea ce mi-aduce aminte de un interviu foarte, foarte emoționant pentru mine la vremea aia, pentru că prea ne știam noi așa, ne-am întâlnit o singură dată sau de vreo două ori cu domnul Călin Pop de la Celelalte Cuvinte. Urma să vină atunci, era 2013, urma să vină Roger Waters în București și sarcina mea în calitate de corespondent Rock FM era să vorbesc cu vedete rock de la noi și mi-aduc aminte că poate cel mai interesant interviu a fost cu domnul Călin Poc de la Celelalte Cuvinte. Salutare, Căline, îți mai amintești?
1: Salutare!
0: Îți mai amintești? Salutare,
1: cum să nu, ca și ieri, parcă ieri a fost.
0: Diferența,
1: eram,
0: știi că... Da, diferența
1: e... Răzvan pe terasă, sus.
0: Așa, ia uite-l, mă, frate, ce-și aduce aminte. Și da. Unul din noi nu mai am păr. Unul din noi nu mai am plete. Știi ce zic de la interviul ăla încoace, 2013.
1: Păi te-ai tuns.
0: Da, a ieșit capul prin păr, stai niște, de-aia m-am tuns. Așa.
1: Iarba
0: prin păr, da, da. Ui, ce să vezi, că uite, asta o să ascultăm. Căline, umblă vestea prin târg, a ieșit de sub tipar un volum care se cheamă Celelalte Cuvinte ale mele, scris în totalitate de tine și publicat integral. Hai să vorbim puțin despre asta, despre ce e vorba acolo și unde îl pot găsi fanii Celelalte Cuvinte, fanii tăi implicit și ce... Ce idei năstrușnice mai e, că pare că tu nu stai locului, tu nu ții niciodată concediu, frate, n-ai cum.
1: Da, nu pot, pentru mine concediu este cântatul, adică pentru mine, nu neapărat sub ideea de relaxare, este o chestie prin care eu trăiesc. Eu trăiesc prin treaba asta, ca să fiu înțeles. Nu
0: respir.
1: Trăiesc prin asta și trăiesc pentru asta. Respir prin asta.
0: Frumos.
1: Așa că este felul meu de a fi... Aș fi obosit dacă n-aș face nimic.
0: Da, nu cumva asta e definiția adevăratului muzician, adevăratului artist, respir prin arta mea.
1: N-aș putea să spun neapărat că e definiția sau nu este definiția, așa sunt eu și probabil că nu sunt singurul, sunt convins de treaba asta. Nu sunt singurul pe pământul ăsta care face treaba asta.
0: Slavă Domnului că nu. Slavă Domnului că nu. Adică mai sunt și alte modele de la care ne putem inspira și noi cu toții și mai ales artiștii la început de drum. Hai să vorbim despre Celelalte Cuvinte ale mele. Foarte frumos scris. Celelalte Cuvinte ale mele. Da. Ce-i cu ea?
1: S-au făcut deja analogii, deja gurile bune, ca să nu le zic altfel, imediat Phoenix însă eu. Doar că aici este o mare diferență. Este vorba de ale mele cuvinte despre celelalte cuvinte. Nu este vorba, este vorba de ceva văzut prin ochii mei și mi-am permis acest lucru fiind cel care a adunat trupa.
0: Da, ți-ai permis tu. Ți-ai permis tu.
1: Am îndrăznit să permit.
0: Întemeitorul, da, trupei și-a permis.
1: Mă rog, mi-am făcut treaba asta nu sub apelul egoismului, ci pur și simplu sub presiunea, ca și cu albumele solo, sub presiunea apropiaților mei care tot îmi spuneau să scriu o carte. Eu mă gândeam că nu prea are rost. Ce rost are să scriu cărți? Că lumea nu mai citește, dar...
0: O să fii surprins, Călin.
1: A avut rost pentru mine.
0: Corect.
1: Pentru că eu am, moșule, fraților, eu am renăscut, am plâns de vreo nu știu câte ori când am scris cartea. Eu am avut un jurnal în care mi-am notat toate aparițiile trupei de la începuturi și încă din liceu până în 90.
0: Wow. Ei, wow.
1: Și mi-am retrăit amintirile și efectiv m-a reîncărcat cartea. Deci în primul rând mi-a folosit mie. Inițial părea o corvată, o greutate, dar în momentul în care am început n-am mai lăsat tastatura din mână. Înțelegi?
0: 23 de fotografii color și 21 QR-uri prin care puteți asculta și vedea cele mai cunoscute cântece ale formației. Da. Nene, dar e treabă serioasă aici. Adică nu e doar o carte, pur și simplu. E întreaga istorie a grupului Celelalte Cuvinte.
1: E o istorie, istoria fundației, cum
0: fundații,
1: știi, care este cea mai importantă, fundația, clădirea, pornirea, și anume de când am fost mic, cum m-au descoperit ai mei, am pomenit persoanele care au fost în istoria trupei și care au făcut ceva. Deci n-am pomenit așa multe chestii în plus.
0: Da.
1: A început de când a fost observat de părinții mei, de bunica mea, că am ceva cu muzica, am ceva talent.
0: Nu trebuie să-mi povestești asta. Nu scapi.
1: Eu trec prin ele, nu mai enumăr.
0: În câteva cuvinte așa.
1: întâlnirea cu Phoenix, întâlnirea cu primul concert al formației Phoenix, primul concert cei ce ne-au dat nume, care, pe care l-am văzut la nici 12 ani, la 11 ani aveam deja împliniți, primul lor concert, ulterior am aflat de asta, că n-am știut atunci că e primul, era primul cei ce ne-au dat nume la Casa de Cultură a Sindicatelor în 8 martie 1972. Când am rămas mut, știam ceva deja, chitară, un pic așa, mă rog, la vârsta aia, dar când am văzut treaba asta și am văzut energia aia, am rămas mai rău decât îndrăgostit. Nu știu cum să spun, eram...
0: Păi, cred că ăla a fost...
1: Năucit.
0: Da, cred că ăla a fost startul, nu? Din momentul ăla, cred că ai hotărât. Asta vreau să fac eu toată viața mea.
1: Da,
0: din momentul ăsta, asta vreau să fac. Căline, nu scape așa ușor. În câteva cuvinte, povestește-ne cum a descoperit bunica ta că ești talentat, că e posibil să iasă un artist din nepoțelul ei iubit și jucăuș. Păi,
1: aveam în primul rând ce observat, observau părinții mei și mă tot chemau ca Măscăriciu, ca și bufonul să dansez, se bucurau, aveam un tact, un ritm, cum erau melodiile alea din 60 și ceva,
0: așa. Știi,
1: cum cântau așa spre Beatles, erau și, și dansam așa, nativ, erau foarte uimiți și pe urmă bunica mea observat
0: că aveam... Spune și o poezie, Călinuț, spune și o poezie, recită și o poezie.
1: N-am învățat cățeluși cu părul crezut la început. N-am învățat.
0: Vai de viața mea. Vai de viața mea, de câte ori am fost pus o zic, frate. Da.
1: Și observa bunica mea, aveam tot felul de instrumente de jucărie, clarinete, acordeoane, tobe din tablă de alea mici, deci erau așa instrumente, chitări, chitară cu corzi de plastic, un fel de ukulele în formă de jucărie. Băi, și tot scoteam pe ele melodii. Și când, la un moment dat, bunica mea m-a surprins când eu cântam, am reușit să cânt pe chitara de plastic Valurile Dunării. Știi? Îți dai seama că o făceam după ureche, că nici nu știam să acordează o chitară. Nu știam cum se acordează nimic, am cântat-o. Și atunci bunica mea a sărit pe părinții mei și a spus, măi, dați-mă copilul ăsta la muzică.
0: La un instrument ceva. La Casa Pionierului. Aveați în Oradea Casa Pionierului.
1: Pionierilor.
0: Da. În toată
1: orașul. Era cât pe ce să devin, numai n-am mai devenit personaj în Pistruiatul.
0: Băi, na!
1: E mai bine că am povestit despre asta. E bine că poate că nu era ăsta destinul dacă...
0: Te-ai fi făcut actor, dacă... Sau taximetrist, cum s-a făcut Costel Băloiu, din păcate.
1: Lor le trebuia, aveau o idee, ne ascultau pe toți și aveau o idee, cred că era Francis Munteanu, care era regizorul, și spune, uite măi, ei se întâlnesc și fii atent, uite, tipul ăsta, băiatul ăsta le poate cânta la chitară, cântă și pe acolo cu la chitară, în timp ce aia se joacă acolo. Știi? Era să devină.
0: Da.
1: Da, ea, poate că e mai bine.
0: Da, da, las-o așa, da, las-o cum a picat.
1: Casa Pionierilor a fost un lăcaș foarte important de pornire pentru mine, după care a urmat liceul și acolo au început lucrurile să prindă un cheag așa spre finalul liceului, din clasa 10-a.
0: Hai să revenim la carte.
1: Când i-am adunat pe ceilalți doi.
0: Foarte tare. Hai să revenim. Unde pot găsi oamenii cartea asta? Sau și-o pot comanda?
1: Păi și-o pot comanda.
0: Așa.
1: De pe link-ul ăla. Și pe la concertele unde editorul și-a asumat, a spus că va urma după, va veni după, sau va trimite pe cineva mereu unde sunt concertele.
0: Am înțeles.
1: Pentru că acum nu mai e vremea neapărat de lansări, hai că mai poate fac de patriotism. O lansare la Oradea, să spunem, sau ceva, că sunt acasă, dar acum sunt condiții mai complicate ca să organizezi o lansare și cel mai simplu, să o găsești la concert.
0: Corect.
1: Și cel mai rău, asta, că nu o găsești, o poți comanda.
0: e-integral.ro ăsta este site-ul.
1: Dacă ei vor să comande, cine vrea să afle, vreau să spun încă ceva, și anume nu despre poveste, ci în sine despre carte. Cartea nu este doar o cronologie simplă.
0: Așa.
1: Prezintă anumite întâmplări, anumite povestiri, unele, deci în general povestiri și hazli și, cum să spun, tot felul de chestii. Bineînțeles, nu este în adâncul intimității, cum au făcut alții, nu chiar așa.
0: Corect.
1: Nici chiar așa, dar este o carte care este cu mult mai mult decât o cronologie. Conține și episoade cu comuniștii și conține și cu episoadele când doi dintre membri au fost săltați pe rând de miliție sau cum fugeam de miliția care vrea să ne tundă. Și
0: aoleu, da, nu mi-aduce aminte de pânza aia de bonfire, nu mi-aduce aminte. Călin, îți mulțumesc mult că ai intrat în direct cu noi.
1: Concertele care urmează,
0: da?
1: Este un mic turneu aniversar, pentru că trupa împlinește 45 de ani. Și vor urma niște concerte, mulțumim, vor urma niște concerte, aniversare, un scurt mini-turneu în orașele care considerăm noi că avem rezonanță și putem financiar, cum este în data de 23 octombrie la Cluj, la Machines Venue, în 29 octombrie la Baia Mare, la Logout, în 27 la Mineri, la Petroșani, 27 noiembrie la The Station acolo.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Așa, 27 noiembrie, în 28 Reșița, în 29 Timișoara și spre capătul anului foarte important, în data de 12 decembrie, când efectiv este ziua trupei, la București,
0: la
1: sala Luceafăr.
0: La sala Luceafăr, ok.
1: Am mai cântat.
0: Da. În orice caz, nu știu dacă va ține lumea minte datele și orașele, dar dacă vor intra pe pagina voastră de Facebook, pe Instagramul vostru, pe site și așa mai departe, se vor pune la punct cu toate aceste date.
1: Da,
0: mulțumim mult, Călin Pop, și baftă, și cu cartea și cu turneul.
1: Toate cele bune, mulțumim tare mult.
0: Baftă!

Forever de la Kiss, aici în Rock Driver. Uite că avem și vești bune pe ziua de astăzi. Lotul la Fumați Pantelimon din A0 Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horia Cosma. Odată cu deschiderea acestui tronson, se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Mai multe detalii în știrile orei 17.

0: simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
12: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
11: Retrăiește energia Queen
12: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
11: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
12: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
11: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
12: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
11: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
13: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
14: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
13: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
14: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
13: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
14: dar și un show divertis cu avatare.
13: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
14: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
15: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
16: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
18: Cântă cu mine. Dacă...
17: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
19: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
20: Orange e aici.
21: Pentru susținerea economiei locale,
1: cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, prețuri record la electricitate în următoarele luni, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a transmis că Uniunea Europeană se pregătește de creșterea facturilor la curent. În România totul depinde și de când va fi redeschisă centrala de la Cernavodă. Cristian Bușoi.
2: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și Sfântoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Prefectul județului Ilfov explică de ce nu vrea să declare stare de alertă din cauza arderilor de la Sintești. Simona Neculae spune că este vorba de o măsură excepțională care trebuie fundamentată legal. Starea de alertă nu poate fi un substitut pentru aplicarea instrumentelor deja existente. Și târg de adopții ASPA pe 17 octombrie în Balotești, județul Ilfov. Evenimentul va avea loc între orele 10 și 16. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver, and I'll keep you company.

explozie solară, a fost nebunie cu Boschito la Hamei Festival, dar asta bănesc că nu mai surprinde pe nimeni, cam peste tot unde merg băieții ăștia, se lasă cu Delilah, indiferent că în public se află 1000 de persoane sau 100 de mii de oameni. Da, hai că dau puțin din casă dacă nu vă supărați. Să fiți convinși că ne vom revedea cu Boschito anul viitor la Brezoi, la Bikers for Humanity Rockfest. Se lucrează la un frumos line-up în această perioadă, așa că v-aș sugera să vă treceți din timp în calendar 18, 19, 20 iunie 2027, ediția 6-a, acolo la Brezoi Lumii în Vâlcea. Sigur că vom reveni cu toate detaliile, bineînțeles. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: rămase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Real Madrid este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute și mai valoroase echipe de fotbal din lume. E o afirmație pe care nici măcar cei care detestă această echipă nu o pot demonta. Însă nu aici e problema, ci în altă parte. Mai precis în denumirea echipei, așa cum este ea vehiculată în presa de la noi și din alte țări. Nu e nimic mai normal să spui sau să scrii Real Madrid, numai că spaniolii îți vor atrage atenția că în țara lor există un singur Real, iar acela nu se găsește la Madrid, ci la San Sebastian sau, în varianta bască, Donostia. Este vorba firește de Real Sociedad. Bine, și atunci echipa antrenată astăzi de José Mourinho, cum se numește? Gică Craioveanu, stabilit de mulți ani în Spania, plus destui spanioli care joacă fotbal în România, ne spun că, măcar în vorbirea curentă, echipa în cauză se numește Madrid sau Madridul, chiar dacă pe site-ul oficial al clubului apare denumirea Real Madrid. Când cineva din Spania vorbește despre fotbal și spune Madrid, e clar că se referă la Real Madrid, deși în capitala Spaniei joacă și alte echipe, cum ar fi Getafe, Rayo Vallecano și mai ales Atletico Madrid, cunoscută drept Atleti, și porecliți Los Colchoneros, adică plăpumari. Și atenție a nu se confunda Atletico Madrid cu Athletic Bilbao. Cine spune Atletico Bilbao, de exemplu, riscă represalii dureroase. Deși Real apare în denumirea multor echipe, Real Valladolid, Real Oviedo, Real Betis, Real Saragossa și, cum spuneam, Real Madrid, cea care consideră că merită cu adevărat această acoladă identitară este Real Sociedad, alintată la Real. De ce? Simplu. În anul 1910, regele Alfonso al XIII-lea, care folosea San Sebastian pe post de reședință de vară, a aflat de la localnici că diverse chestiuni birocratice obligaseră echipa să intre în competiții fie ca Club Ciclista de San Sebastian, fie ca Vasconia de San Sebastian. Într-un gest de prețuire față de oraș și de fotbaliștii lui, regele a luat echipa sub patronajul său, iar conducătorii pasci au putut să o denumească Real Sociedad de Fútbol. Iată de ce locuitorii din San Sebastian, a căror echipă joacă acasă pe stadionul Anoeta, se consideră singuri îndreptățiți să-l folosească pe Real, care, apropo, înseamnă regal sau regesc. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
4: La birou, fiecare minut contează.
5: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

My Only Angel, Youngblood și Aerosmith. O mare bucurie să aflu că Aerosmith se vor întoarce pe scenă pe data de 29 octombrie la Hollywood Bowl în Los Angeles pentru un spectacol special intitulat Aerosmith and Friends. Și mai există o reprezentație pe data de 1 noiembrie. Bineînțeles că este un moment foarte important. Vor fi primele concerte complete Aerosmith din 2023 încoace după ce s-a întâmplat turneul de adio Peace Out. De fapt, ideea a fost abandonată în urma accidentării corzilor vocale ale lui Steven Tyler. Veștile sunt foarte bune potrivit informațiilor de astăzi. Surse apropiate producției spun că vocea lui Tyler este într-o formă excepțională după recuperarea și perioada de pauză. Trebuie să nu uităm faptul că domnul Steven Tyler are totuși 78 de ani. Ok, Aerosmith and Friends, cine sunt prietenii? Un nume vehiculat ar fi Slash și aș putea să pariez că și domnul Youngblood o să-și facă apariția pe acolo. În orice caz, vestea cea mai importantă este că Aerosmith se întorc pe scenă pe 29 octombrie și pe 1 noiembrie.

0: Battle Royale și Showbiz, unde este totul posibil, la fel ca în viața reală. Șefa Comisiei Europene reacționează după atacurile din Marea Neagră asupra unor nave comerciale. Ursula von der Leyen spune că situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile, spune von der Leyen, care a transmis solidaritatea deplină cu țările de pe flancul estic. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărăștean.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Sau zilele mele totuna.
5: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
5: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
8: Urcă-te, muzica te așteaptă.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, PSD negociază cu Luca Niculescu înainte de a lua în calcul un eventual vot pentru cabinetul premierului desemnat. Un lucru este cert, socialdemocrații nu votează continuarea măsurilor de austeritate ale lui Ilie Bolojan, spune șeful formațiunii, Sorin Grindeanu.
2: Le-am cerut colegilor mei un mandat larg de negociere, în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
1: Sorin Grindeanu. Lotul afumat Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 și se trasează ultimele marcaje. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horatiu Cosma.
3: Pe acest sector scurt, într-adevăr, de 8,6 km, suntem la 97-98% stadiu fizic. Mai sunt mici lucrări de finalizat la pasajul pe DN3 peste autostradă, parapete, rosturi de dilatații, ultimele marcaje. Suntem pe ultimii 10 metri înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației.
1: Horatiu Cosma. 95% dintre români ar folosi portofelul digital RoWallet. Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul de Interne, doar 3% dintre respondenți preferă în continuare documentele pe hârtie. Cu amănunte, Luiza Cergan.
4: Aproape 80% dintre respondenții spun că buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate în format digital i-ar ajuta la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau la bancă. 85% dintre români spun că vor folosi sigur aplicația, iar alții 10% că cel mai probabil o vor utiliza. De asemenea, 92% ar folosi aplicația și în călătorii în țări din UE și la frontieră. Portofelul digital RoWallet va fi lansat pe 14 ianuarie anul viitor. La studiul realizat în perioada 13-27 septembrie au participat peste 3.000 de respondenți.
1: Șefa Comisiei Europene reacționează după atacurile din Marea Neagră asupra unor nave comerciale. Ursula von der Leyen spune că situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile, spune von der Leyen. După ce o navă turcească a fost lovită și scufundată, iar doi oameni și-au pierdut viața, alte două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Meciuri tardi seară în Liga Națiunilor. Campioana mondială Spania întâlnește Croația de la 10 fără un sfert. Tot în această seară, Anglia va întâlni Cehia, iar Scoția se va duela cu Slovenia. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și caldă mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. 26 de grade va fi maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
5: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

0: X, formația a anunțat pe pagina de Facebook începutul turneului 2026-2027, nemuritorul Mugur de Fluier. Primele date sunt în Sibiu, 6 noiembrie, în Mureș, 7 noiembrie, Timișoara, 8 noiembrie și la Ploiești, la Teatrul Nației, vor fi pe data de 21 noiembrie. Dacă sunteți curioși, dacă vor ajunge prin orașele voastre, trebuie doar să urmăriți pagina lor de Facebook sau contul lor de Instagram. Acolo vor pune toate datele ce vor apărea în calendarul acestui turneu. Deocamdată tragem cu urechea la ce au vorbit coleguții noștri de la Morning Glory. Roșcatule, ai legătura.
1: Morning Glory, Morning Glory, vom obține noi victorii.
2: Un mecanic al căilor ferate federale elvețiene a fost concediat cu efect imediat după ce a fost surprins citind o carte în timp ce conducea trenul. Părerea noastră e că... Adică, nu știu, a rămas așa, dar noi credem că citea Ana Karenina. Nu? Da. Și pentru că știm foarte bine, dragostea de șine nu miroase bine, a spus-o domnul nostru Răzvan Exarhu. Pe de altă parte, la cât de încet merg trenurile, suntem siguri că bietul mecanic a și terminat cartea până la destinație. Adică l-au concediat pentru că nu s-a uitat la peisaje. E atât de frumoase.
1: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.

0: Can't Talk About Love, un omagiu adus lui Eddie Van Halen, care ne-a părăsit în 2020 pe data de 6 octombrie. Eddie Van Halen, chitarist și fondator Van Halen, pleca dintre noi la 65 de ani din cauza unui cancer la gât. Van Halen s-a născut în Olanda, dar a crescut în Pasadena. Este considerat unul dintre cei mai talentați chitariști rock și supranumit Mozart al chitarei rock. Format în 1972, grupul Van Halen a vândut peste 56 de milioane de albume doar în Statele Unite. 10 dintre albumele de studio ale formației au devenit multiplatină.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
4: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: The break's over. To rock.

Fade No More, care ne aduce evident aminte de rechinul de mare adâncime. De la rechinul de mare adâncime trecem la angajatul lunii de la o fabrică de automobile care lucrează în ture scurte, mănâncă înainte să înceapă serviciul și are aripi. Îl cheamă El Cearu și este un unghiu care sperie porumbei deranjanți. Conform Antena 3.ro, la fabrica de asamblare din Hermosillo, Mexic, unde sunt produse anual peste 300.000 de camionete și SUV-uri, porumbeii deveniseră dintr-o dată o problemă foarte costisitoare. Aceștia își făceau ca nesimțiți nevoile pe vehiculele proaspăt vopsite, intrau în echipamente și așteptau ca ușile să se deschidă și șbang, intrau în zbor în interior. Și acolo, făceau alte lucruri. Fabrica a încercat să difuzeze înregistrări cu păsări mai mari și chiar a atârnat replici ale unor ochi de prădător, dar porumbeii deștepți nu s-au lăsat păcăliți. Așa că managerii au angajat un specialist în șoimărit. Primul uliu, Cialino Rong, a zburat împreună cu un alt uliu și nu s-a mai întors niciodată. Atunci a intrat în scenă El Charo, sosit în iulie 2025. El patrulează timp de 2-3 ore pe zi, alungând porumbeii și ajutând angajații să localizeze cuiburile. Uzina spune că a efectuat peste 300 de zboruri tașcă-l fac comandor și a redus cu aproximativ 80% semnele activității păsărilor în zonele monitorizate. Wow! Vă dați seama că se poate face chiar un film despre bravul uliu El Charo. Da, atâta dramatism și schimbări de situație într-o singură știre. Când l-a înlocuit pe predecesorul său, actualul paznic probabil și-a spus: El Charo el și nu am eu. Uzina asta nu-i WC-ul, zis și făcut. Și a luat rolul în serios, iar porumbeii și-au găsit nașul. Le era teamă de El Charo, dar nu atât de tare încât să se scape pe ei de frică. În situația asta, uliul El Charo rata practic jobul. Astăzi, mașinile proaspăt vopsite și spălate și nepătate se așteaptă noi proprietari. End of story. It rocks.

0: Where's the Deer de la Iron Maiden la final de Rock Driver. Înainte să-mi iau jucăriile și să plec, dați-mi voie să vă reamintesc de acel târg de adopție ASPA din 17 octombrie. Se întâmplă la Balotej, județul Ilfov. Acesta va fi ultimul care are loc în aer liber din acest an, pentru că vremea, nu-i așa, începe să se răcească. Cei care doresc să adopte un câine sunt așteptați la eveniment pe 17 octombrie, cum spuneam, între orele 10 și 16. Cam atât pentru astăzi. Mâine de la 7 dimineața vă întâlniți cu domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 vine Ciprian Muntele, de la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, în Rock Driver de la 16. Cristi Hrubaru, sunt, seară frumoasă să aveți. Pa!
1: Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători.

0: iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
2: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
1: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
2: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
1: Bilete pe getin.ro.
3: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
8: Urcă-te, muzica te așteaptă.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Rock FM. It rocks. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Commercials out. Rock.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunt soldat în retragere.
6: La ce am?
5: Deci am fost
6: la artilere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
5: Am fost popotan.
6: Ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-ai fost?
5: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
6: Ce?
5: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
7: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Everything changes.
14: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
2: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
1: Bilete pe getin.ro.
3: Everything changes.
4: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
9: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
7: 17 noiembrie, Sala Palatului.
9: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
7: Eveniment

0: prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: FM. It rocks.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în sala mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de

0: Rock FM.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
0: We'll be back soon. Rock FM.
3: Sau zilele mele tot una.
4: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
5: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
4: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colin de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
0: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Sunt soldat în retragere.
1: La ce am?
0: Deci am fost...
1: La atilere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolor.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Commercials left the building.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business.

0: Marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. Poate sunt eu cel cool
1: în parte. În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more feelings, game of pie. Tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
3: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Sau zilele mele tot una.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
1: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: Sau zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
3: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colin de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
3: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de Institute, recomandat de Rock FM.
6: Everything changes.
7: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: It's green light, Rock FM. Let the music...

trecut ani. Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc o de multe soacră mea.